Оныңдың кейін қандақ қылым ән? Оңысызлық немешқі біздіңі бешімізге келеді? Атам бір өмір шәқсиясызлік білән башқылағы ярдам қылған тұрса. Немешқі оны соқып өлтіріп қойды? Атам башқылағы мейір мұхаббат беріп тікен, өміт беғышлап тікен. Бізге кем берді? Мән Бейжанда ұрылып, соқылып, өз денімні бақамай өрсем. Бичары анам білән кішкене сіңлімге қандақ қараймын? Hatta bir mahal hayatta mana behuda azap çekishdan boshqa hech narsa yo'qdek bilindi. Nishonimni yo'qotib qo'ydim. Ammo darhol onamning kesilini davolatmasam bo'lmaydi. Singlimning kayfiyatini turaqlashtirib, xotirjam qilishim kerak edi. Shundan keyinki uzoq bir mazgil ichida moddiy va ma'naviy jihatda ular faqat menga tayinatdi. Mendan boshqa yo'langudek odamimi yo'q edi. Менің хал қылышымны күтіп тұрған бір қатар қиыншылықла көз алдымдың кәтмейді. Өзімні еліп қачалмайдым. Шынондың кейінгі көлірімнің қиыншылық іші де, жапа мұшаққат іші де, түрлік бесімла іші де өтіді қалықыны білеттім. Зіммәмдегі үйекіне өзім ялғыз көтірішкі мәжбур едім. Бүтін дүния қайнам ташқылық толған тағдырдымы, оның қайнам ташқылықы да менің хақым жоқ еді. Хатта үй ижары алмақчы болыпмы, ода бәш қетім рәт қылынғандың кейін, Жонгансонның көчілерді нишансыз жүрген кечіләді, еніп тұрған сансыз шырақла ішіді, мән үшін еқылған бірімі жоқ еді. Адамның бір кечіділі пішпетіліші тамамен мүмкін. Әні шындақ ойқысыз кечілінің бірі нұрғын ішіләні түшендім. Кәлгісі пилаларым вә бұ пилаланы қандақ ішқа ашырышының еллері қалламда айдан болды. Немі қылышым керекілігіні вә қандақ қылышым керекілігіні білдім. Шынудын итибарын, өлім вә көрімге сәмеймелік білі үзләндім. Қорқыныштың құтылдым. Шынудын итибарын, өзімні бір күн мұ мәйлімге қойып әтмедім. Өзімге ән қаттық тәләп қойып, башқылаға ән зор дәрежеде кән қорсақ болдым. Қиыншылық мені тауылады. Навада ән мүшкіл әхвалды яшаватқан болсыңыз, қорықман, өдіқман. Өзіңізіне бір қадам вә бір қадамдың тауылысыңыз, ішінімен ки, Сіз мұ маң оқшаш бүтілләй еңі өзіңізге айылын алайсыз.

қиын әхвалды қалған адамлар ән көп сұрайдыған, енідікі адамғы жауап беріш ән тәс болған бір суал, әмді қанда қылымен дегенден ібарет. Аллах қызатылық ішіді қалғанда, башқыладың өзіміздің мәселесіге мәсұл болып, тәйер жауап білен тәмілішіге тәқаза болымыз. Дүниядың зарланманың апторының қарышча, башқыланың ярдымығы көніп келіштің мұ артық орылық болмыз керек, көпінші әхвалда өзіміздігі мәневе күшіла бізіне қиыншылықтың құтылдыр алайды. Қиыншылықтың құтылыш үшін бір аз тоқтап, тынышылыны веліш, жимжіт олтырып ойлыныш керек. Өй бағасыдан қақшап олтырышының орныға ақтып әркетке келіп, кірміміздің ешіне өй бағасының өрлі сүрейдедің ашырғынымыз яқшы. Қияптыңыз өзіңізге ярымызса тұрыш бәден жинық тұрын. Китап оқуын, ішіңіз мұ, тешіңіз мұ көзел болуды. Сабақташтырыңыз, қызметташтырыңыз білән шықшалмыған болсыңыз, өзіңіз әқіде көбірек ойлынып, пікір алмаштырыш ықтыдарыңызны ашырын. Емтіханда кәсіпті мәлі болған болсыңыз, өзіңіздің алахиетлікеге асасын еңі шықшы олы ыздан. Өйді келіп, анамға әмірақ болған күлләді, елгірке өзімнің кінілі тоғыра дайдыған мечәзімні өзгәртіп, бұрынғы мәғлубиятларым әқіде қайта ойланды. Ішкі қеттім, іш орындың қилішім, қарымаққа көрелмәсіктің қасаптығы кәткенде қылған білән әмілетті Бейджин дашуының оқу ұчысы мән дәп керіліп кәткенімдің. Дәрісіні яқшы өзсәмла, әмідің ночысы шу дәп ойлап, қызметташлар білән шықшып өтішкі сәл қарғалықымдың болған кен. Әр күні 13 саат ішіліп, адам еріп халдың кәткенде башқұрышму табиғи халда бошап кетеді. Ел бойы арам алмай ішілсек му маш еніл төвен. Қызметте ядролық орынғы шықалмаған боғашқа, адам өзіні мәғлубиятшыда кез қылып, кәйпиятымы яқшы болмайды екен. Оңызсызлық тұйғысы қызметташлар арысыдығы мұнасыбәтке му тәсір еткізеді екен. Яны келіп, башқылағы күйін үшіні білмегеннің үстіге зияды семіз боғашқа қызметташларымға еқіліш алмаған кәмін. Көрілішқы болуды ки, шу петімче баш жөкіріп ішіле бәрген, дәріс өтіштің башқы ішілапілен қарым болмай, башқұрыш ықтыдарымны күче етмеген, башқы ықтыдарланы үйгенмеген болсам, шынолдың кейінгі 3 жыл ішіде, айда аран нәтчі мүн үйәлі маш еліп, бешімні чөкіріп, әмі еше ялғыз жүрдіған бұ дәкпеті қелей бәрген болаттым. Дүнияны өзгертіш әмәз, анам білән сыңлымның ғалдың қабар еліш мұ, құрық кәпкі айылынып қаған болатты. Демәк, чоқым чықшы олы тепішім керек еді. Адамның өлімідің кейін Бейджинға қайтып қызмет қалдым. Өзімге 22 маддылық әрбей түзім бәлгіләп, қаттық тәләп қойдым. 3 жылдың кейін, айатымда ғайет зор өзгіріш болды. Сіргетнің ішкі қызметігі ядыролы қызмет орны үшін күрәш қылыш давамыда отыр мәктәп бөлімідің тофил бөлімігі өткелдім. Маашым мұ өзді. Компьютер ойылырға мәстаны болып үрмәй, нұрғын ұстазланың башқұрышқа айт китапларын оқып, өгенгелдірімні әмілетке тәтбіқлап, рәхбәрлік ықтыдарымны күче еттім. Өзім мәсұл бөлімні етекләп меніш давамыда башқы қызмет көрпілеріні башқұрышқа асас салдым. Өзім сөздіген еңгіліз тілі дәрісіні сынға алдырып, белу қатарлық медиа вастыларда әқсіз тарқаттым. Әлі қалтыс еңгіліз тілі намыды тарқатқан бір қатар сын дәрісікінің чекіліші 50 миллион қетімдің ешіп, өзімні тихымы көп адамнәгі тоныттым. Тәсір күчімні ашырдым. Сіргет мәсұлдарының дейқытыны тартып, оланың етіріп қылышығы еріштім. Боран чапқолағы қармай бәден чинық тұрыш арқылық 190 жаңдың 140 жаңғы орғылыдым. 6 парчы мұскулмы чықардым. Қамлашқан бәденге вә көтіренгі рухи халетке еріштім. Әдіген саат 7-дің бұрын шәрсіз орнымдың тұрып, сәхәрчілі көрпісі, китап оқыш көрпісі қатарлықланы тәшкілләп, нәтчі 10 мың адамның сәхәр тұрып китап оқыш адыды етіл дүрішігі түрткі болдым. Ола, менің туыншы түргімдегі қолы ғучыларымға айланды. Нұтуқ, лексия ықтыдарымны нұқтылық ченіқ тұрып, дөлет тіліча, енгілізча қоштылда риясатчылы қылы сәвиямны өстірдім. Нәтижеде, сіргетнің әң яш натықыға айландым. Дәрежедің ташқыры натық, өзгіч параңла, зияпәтнің аздұрши қатарлық программылағы қатнышқа. Бәхәйбәт қақырмала ойыны, ғалиті мәхлұқ қатарлық киноланың дүния бойынша тежарат башлаш мұрасылымдырғы риясатчылық қылышқы тәкіліп қылындым. Бұла, менің кәсіп алқышымның мұқадымысы боп қалды. Өзімге юніліш бәлгіләп, чықшы олы іздәшкі башлығынымда, кейін қолғы кәлген нәтижеләні өзәмі ойлап бақмаған едім. Мән пәкәт өзгүрішім,
özümge yeni bir yol tepişim kerekligini bilettim. İmkaniyetlik bir nişanını tallap, bütün vücudunuz bile atlansanız, dünya sizge inkas kaytırıdı. Oylap mı bakmağın pürsetle sizge kucak açıdı. Turmuşunun çoğunkur azgallarından çıkalmayı vatkan bolsanız, ıhtıdarınızın muayyen derecegi yetmegelligini bildirudu. İktidarınız yüksülü, məlum dərəcəyə yetkəndə, burun iğiz pəs bilingən yolla dağdam görünüdü. Burun qiyin tuyulğan işla oŋay bilinüdü. Burun mümkün əməs dəb qarğan işla yolunuzni tosyamaydı.

Арқаңызда ешкім болмаған тағдырдымы жан тікіп тұрышың. Бұл елда меніңіз асан әмәз. Толы халада ұзақыча нәтижесіні көрәмейсіз, әмі өмітін өзі бәтмә. Чекініш елуңыз қамуған чақ, әң тез тәрәкі қылыға вақтыңыздыр. Достым Шауя оқыш бүткізіш алдыда, айатыдығы әң қиын күлләні баштан кетірді. Айлә вә мұхабітідә көңілсізлік болып, бірлі вақытта қызметті оңылсызлық құчырап, бір кечетіла еш немесі йоқ адамға айылынып қалды. Әсілі язлық вә қышлық тәтіліні деңіз бойыдегі дачысады өткізіп, арам чағларда даим саяхатке чықып тұратты. Мәктәпті келіп қызмет қылыдығалықы му асасан мұқымныш болған еді. Әмділі оқыш бүтірген чағда тұйықсыз өзгіріш болып, оныңға тәйәр болған қызмет орныға башқыла сәпләнді. Шу сәвәптін оқыш бүткізген оқуғычыла қызмет тапыдыған алтын пәсіліні өткізіп қойып, мұқым қызмет депші пұрыстыдын тамамен құрық қалды. Амалсыз қалған Шауя, өзі ойлап мұ бақымыған бір қызметіні қылышқы мәжбүр болып, 900 юан маш білән ялғыз тұрышқы башылды. Ешқандық өләншікі болмыған бір қыз, әр түрлік ішлаға пәрі вақымай, НАТО-ның сахада ішіні нөлдің башылды. Ихтимал, бұ мәркізі шәһәрді ялғыз тұрышып атқан яшыланың ортақ сәзгүрәштісі бос керек. Маш төвән, қалам хақы му аз. Отыр есап білән, мін хатке 70 юан есаплығанда, 3-4 мін хатлік алайды бір парчы мақаланың қалам хақы 200 юандын ашмайды деген кеп. Мұшы 200 юанны тепіш үшін бір қанча адамны іздеп тепіш, алдын материал тәйярлаш, бір қанча саат зиярат қылыш, бір қанча саат рәтләш, мақаланы езіп болып, яны бір қетім түздіп чықыш керек еді. Башқыла бір қанча күнді бір парчы ясса, о бір хаптыда 5-6 парчы язатты. Күндізі чепіп еріп қабар топлыса, кәшта олтырып, зиярат қатерісі язатты. Әң көп болғанда, бір күнді 10 мың хатлік мақал езіш, оның үшін нормал іш боп қаған еді. Кәсби боғалықы, ішәнчілік боғалық үшін журналла, нәшірятла іш бердіған болды. Қалам мәқи өсіп, мін қатке 200 юандың 500 юангіче алалайдыған болды. Кейін ішбәрмай қоймысуын дәп, мұхаррилада яқш тәсір қалдырыш үшін бір парчы мақалыны қайты-қайты төзітәтті. Бәт тошмай қалса, жидді мақалыда үшін мұхаррила оны іздішәтті. Чүнкі о ішіні тез бүткізәтті. Кеч-кечеләп ішіләп чыдымығанда саатыны сәр саат 4-кі тәңшәп қойып, бірдәм ұқылып алады да саат 9-да ішқы беріштің бұрын, яны бір қанч саат қызмет қылатты. Мен оныңдың мұшындық жапалық ішлішіңіз, кейін яна ілгіргедек баяшат яшаш үшін мұ, деп сұғырдым. О, мұндақты де. Еш қандақ арқы теркім йоқ. Қылып атқымным көп пұл табыдыған кәсіп мұ әмәз. Өзімгі аян. Мұшындық жан тікіп ішліген тағдырды мұ, яны 5 елдің кейін көп болса отыр қатлам тұрмыс сәуезіге еріш әләймен. Бұрынғыдек тұрмышқы ерішім мүмкін әмәз. Лекін бәл қойбәсен болмайды. Чішімні чішіліп болсы мұ, алғы меңішім керек. Өйді еғлап олтырғанның нем пайдысы? О, қызметкі чықып, 3 елден кейін машина алды. 5-інші елі бір қат бір қаттын езіп тапқан пулыға өй алды. Мәні өйтіңіз күшілік болса, қиыншылық сіз үшін тәдіреже үлгірләс жарияны боп қалады. Мүшкіл атыны, кәчірмішліріңізіні мәні өй күшке, ішқіліш ұқтыдарыға айландыр алайсыз. Менің вә достымның кәчірмішлердің көрілішкі болады ке, біз мұн нұрғын адамләгі оқшаш қиыншылықты қалған. Әтті ала кәткірді бұғы беріп мұ қалған. Мүшкілат алдыда өзіңізіне ажыз ескілішіңіз мүмкін, әмі рухи құтыртыңыз вә арзу армаларыңыз мәдәткар болса, әр қанчы жапалық күлі

құчақ етіп, қарш қырақтыке маяк мұнарының нұрыны құчақламақшы болуды. Мән өзімге дайым шындақ дегім келуду. Өлмеген жанды өміт ба. Менің байқышымны күтіп тұрған тихымы гүзел шай ілі. Мән тихы қылмыған тихымы қалтыс шылапы. Хайат елі ұзақ ел, мойым нұқта, аман бір нәч қадам нерділі болуды. Қиыншылық, әр қанчы зор болсымы, аман әл қылышның елі чықыды. Бір ішінің тәсірінің бәзілері шу ішінің өзігі бағылық. Тихым чоң жәйттің бұ ішқі қайсы нұқтыдың қарашқы бағылық болуды. Пәкәт, өзіңізгі зәрәр етті деп қарымызсыңызла, еш кім вә еш қандақ еш сізгі зәхмәт еткізәлмейді. Қиыншылықның еңішінің әң яқшы чарысы шу ке, өзіңізіне етәрлі күшлендірің. Нұраны мәнзілге аман етісіз.

Әтігелі қабарлар программысы бойынша аңлатыш бердік. Бұл қытымқы программымыздың тәржімалары Микрай Осман, Амина Нұрахмет, Ван Суде, Мұхарри Ғини Қадыр, Мұхаммед Әвәл, Мәсул Мұхарри Тұрсын Тоқта Абдулла, дикторлары Әсенжан Сауыт білен Патигүл Мәсум. Шинжан радио телевизия стансасының әтігелі қабарлар программысыны аңлығынанларға рахмет. Сылу шитен абонетчілар терминалыны түшірсіңіз, текімі көп сәрхіл мәзмұлардың қабардар болалайсыз.

әлірге тақабыл тұрыш қануни қатарлық қанунланы түзіш вә түзітіш кіргізіш қызметіні қаратмалы қалда алғы сәлдетіп, оқуқ мәсуліет еніқ тәртіпі қеліп лашқан, ижирасы күшлік болды.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмәт кылып Әрбей әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922 елі Еуропада оқуатқан жуды партияғы кіріш арзусыны манымушын тақшып адылыген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден-бір ән ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қарсы тұрушты чын тұрған. Япон басқыншыларға қарсы ұрышны адапчы дамнаш тұрған партия. Яшлағы қас, алғы ілгірләуатқан, халқыра әхмиетке ие партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішташыны қалайма.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтті әуджегі чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Коны жәмиетті алдырып ташлап, еңі жонғы құрыш. Коммунизмді әмәлгі ашырыш үшін көрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партияға кіріш ілтимасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота. Бәх мұхиджіл пеш қадам елдаш. Кімнің кәрі ақарса бұ баш. Ат салмыса бәйгіде оқшаш. Сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualoğun partiyaga kirish iltimasining tasdiqlanganligini uqqandan keyin ayajallangan holda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z ixtiyorim bilan Jungo Kompartiyasiga kirdim.

خوشنم بو یرنیم قلوات سیز تویخسیز چکن بو اوازدن چوچیب گتدم ینم دا کوکتات سیلنگان بر سولی اوخالدنی کترگینی چه خوشنم گل نور دراتدی ها من شو ازگیمنی تاپامای واتدی من اونی کوریب نیمیش قدر اتودوقلاب قالدم ها نهی چوچیب قالغاندو Гүлнұр жетейләшкендәк болып, қалтығы еңішді. Таяқы елінішіп қалған іштен байпақны көріп, немін тұрпар нәстіңгі маң қығандәк техмі бәкірәк еңішді. Андын жәзімләштіргендәк кәскен ағаңда, «Хошнам, бұл бізнің ойының әқілді кен», деді. «Неме, сіл әнің?» «Бұй ет нем қылуат сілі?» Тоныш авасын аңлап, бешіні шындақ көтіріп, Әқлет қалтысыны көтіріп келіватқан мұратны көріп, дәсіліп ұдықып кеттім. Әмі тезілі өзімді ұңшу алдым. «Сіз нәдетіңіз?» Дедім, күман арлаш оныңғы қарғынымче. «Аблескам ланен кеді?» «Аблескам?» Оныңдың көзімді өзімәй тұрып сордым. «Әмсі балла чу?» «Балла ақшам чоң ойды қаған». Әтіген болланы әпкел балай деп тұрсам, Аблескам телефон қып чақырды. Шуланың кеді әбірдәм ұлтырып қалдық, деді Мұрат. Андын суалыны қайтылады. Сілі әқлатты неміз дәвады сілі? Алтын ола жүтіп кәтмеген ду? Тұғыра, алтын жүтті. Сәлеме үзікіңіз дәвады ду? Деді Күннұр. Үзік? Мұрат маңы текелді. Мұраттың сөзі рас мұды? Байы алдырашылықта, ішкенде қаветті Аблескамланың ішегі алдыды қойылған әқлат қалтысыға дейқат қамынды мекені? Чақмақ тезілігіде шындақ ойлашқы үлгірдім. Мұраттың көзлердің күмаларымға жауап тапмақыны іздеген көзлерім, оның «Рас ма? Раслы үзігіңіздің іздеп атам сіз?» деген суалла төкіліп тұрған өткір қары көзлері алдыда сәл тәмдіріп қалды. Үзігіңізіне мен татмықсап қойдым. Деді Мұрат, нәтші тынықлық жемжетіқтен кейін салмақ тәліп бұзды. Өйге кіргенден кейін Мұрат ені маңы текелді. Растылы үзік іздедіңіз ма? Оны, ешірін назарат қылышларымны, оныңғы қанчы біліндірмей дегенін білем мұ? Қазандекі тамақының ыс босыны чықалмай пішіріш мүмкен мұ? О, бұл қылақларымға бәзді күліп, бәзді түшендіріп үйретті. Қарсам, бүгін қапақлары рәсмей түрліп кетіп ататты. Жауап бәмедім. О, маңа бір хаза текеліп тұрған денкен, өзіні зорғы бейсіп ағандәк чоң бір тәнівәтті дә, алдымдың йоған-йоған чамдап өтіп, ішікіні жаңы дейіп өтіп чықып кетті. Сәл чәктін ашырветті мұқандақ. Ма Гүлнұр деген хоттоны деймін. Мән талап азардың шүнші талап сейті ваған әқлат қалтысығы оқшыш қалтыны амысы мұ, жаханды башқы қалты чықмасы мұ? Тазы бір іш болды дә.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио шоуының программасы. Мән риясәді достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекітіңіз бүгінгі программыз орнаштырылған Амина Өмәрнің кесел намлық екайысты болсын.

Бұл күнләді өзімді өзім бағалап, ерімнің арлап, ерім кечегеде өйіне табалмайдыған боп келешетке сәбәбін іздәйттім. Әр ойласам, бұл қандақтыр бір хотынғы мұнасыбәтліктәк тойылатты. Бір күні ерім кечеде чалы кәйіп қайтып кәген ерім етіплі ұйқық кетті. Әгер бұның дейінкен, яны кәшкіте кәмізі, кечені кечелемей ызығы түшіп бақсам бұғы дәйтіп ойлап, план түзіп ятаттым. Тойықсыз, ерім декеді өрі болды да, ай, дәп, бәрінің чақырған дақ қалды. Құлақларым дәріңіді тихіленді. Мәм о, орнымдың тұрып, ерімнің сөзіге құлақ салдым. Әмі, ағыздың кеп түшіп келіп атқан ерімнің кепінің, айдың кейінгісіне таза инық аңқырамыдым. Таза сән қойып таңышсам, ерім айныса да батқан дәк. Яны бір таңышсам, онда қамәс дәк. Яқ, о чоқым шындақ деді. Дәрхал, оның яқысығы есілдім. Оны тәлбіләтші сілкіп тұрып, зәрді білән баққырдым. Әйті, айныса деген кім? Ачамның, деді ерім ішкі тәрәпке чай қылып тұрып. Қара бұның ачығыны. Шындақ мен кеп боламды. Ачысының ұсымы айнысамыш. О, рас мәсімі ду, яке мен мазақ қылғатқан мұды.

аттик һәм әләмдән буғылып қалай дедім. Дәл шу чағда бір машина келіп, бина алдыды тоқтады. Дересін түшіп атқан йорықта, ерімнің чырайғы шүнші текіліп му, оның ерім юмылған көзлерден еңілі еш немені біләмедім. О, қолымны сілкіп түшіріп етіп, қайты етіп ұйқық кетті. Айныса? Айныса деген зады кім? Мұнасвет айырымыз ішедеке барлық аяланы көңіл экранымдың бір-мі-бір өткізіп чықты. Бірақ, Айныса сүннек бір әсіні әсілгенмеді. Ерімнің идарысыдымы Айныса сүннек бірінің йоқлығыны білетті. Чүнкі, мән ерім білән бір идарды ішлейдіған достым Хәлимәдін, идарысыдке аяланы, оланың қандағырақ аялла ішкәлігіні аллы қачан еніқлап болған едім. Идардым бұмыса, тоқта, оланың идарысыға еңдің біраз келді мұя. Кечейте, шу қиялла білін көзімге қылчы ұйқы бамады.

әйнәке қарасам, қапақларым ішіп кетіпті. Мұхаббәтнің бәділімі бұ? Мұхаббәт деген сады неме? Мұшындақ жанғы жапасы еліш мұ? Тұрыпла өзімге ішім ағырып кетті. Әмелиетті, азырғы есиятымға өзімі еніқ тәбір беремейттім. Орындын тәс тұрып, іште асыз нашты қылыватқан ерімге ешнімі демедім. Мен ұндақ алдырақсан, тәнтек ойал әмес мен. Ауал, ұспатыны табай. Андын алдырмай оланың әдіміні берімен. Ишқаныны алдыраш тазылып әткенден кейін, компьютеріне ечіпла, әрімеге телефон қалдым. Қысқалы әхвал сорғанден кейін, идараңлада айныса ұсымдек бір сыба мұ? Деп, оныңдың жетті сордым. Айныса, тәкіралы дәлеме. Андын бірдәм ойынып тұрып әткенден кейін, яқ, йоққу, деп жауап бәді. Яқшырақ ойынып бақы. Ойландым, идардекіләні өзің мұ білісің ғу? Яңыдың кәген бір әсім екендей мұна? Бір әсі яңыдың кәміді мұ? Ой неме әт дегенде ойыны садап бәріні сүріштіріп қалдың. Торып күдің келуатқан қағазының шарақлыған авазын аңлап, Әлеменің телефон торып кісіні, қолықы қыстырва қалықыны, бір нәсі іздаватқан халдыны көз алдымға кәлтірдім. Әй, мән саңа сәл тұрып телефон қылай, баштыққа кіріп ердіған хөжет байды. Әлеме шындақ тәпла телефонын қойып әтті. Менің мұ баш идараға түштен кейін йоллайдыған бір жәдвелім ба? Түшкіче чоқым ішіліп бүттірішім керек еді. Ишлаватты мен. Әмі, мечеді сан сепірлі арысыға, айны садыген еліқі ләнеті ісімні қыстырмамасыға тұрышып тұрып ишлаватты мен. Түшілік тәмеліш қапырысы атқағанда, жәдівәлімі бүткен болды. Башлығын көріп тәсіқліш үшін елі бәттім де, ені әлімек телефон қылдым. Қандақ болды? Таптым, идарымызның... Тоқта, мен хазыр еніңі бар мен. Әлімәнің кебінің ақырынымы күтмей, торып күні қойып, дәрхал оның еніңі қарап жүгірдім. Әрімнің идарысы еқылашқанда, башлығы дәп қоймайлы маңғалықым есімге келді. Боптыла, бір әбіғаны тапа мен. Бұмыса, немі дістеймемді? Әң мұхимі бұ іш. Өз қиялым білән алдырап кетіп етіп, дәл Әлименің ішқанысының алдығы кәгенде, Мұратның ағынысы қадыр ұшырап қалды. Мұрат білән білі қайтай деген біттіңіз, о, нахилі көкеметке еғынғы кеткен. Деді о, қысқылы әхвалашқан дейінкен. Бұ еді, ерім білән ұшырышып қалсам, немі дейшіні ойлап қойған едім. Тәлімге, о, жығынғы кеткен боп чықты. Қадырға әлі мәбілін көрішіп чықмақчы ішкерлікімні етіп, қошлаштым. Дәл, әлі мәнің ішқанысығы пұтселешімға, қадырның «Тазлық қылып атамсыз айныса ача» деген авазы аңланды. Айныса, шүнчілік тезілікті кәйнімге бұрылдым. Коридорның нерік бешіда бір аял еңішіп тұрып пол сұртып ататты. Ишқаның кіріплі кәйнің яндыңғы. Әліме алдымға кәлді. Қадыр ау аялының ұсмыны айныса деді. Аңлыдың мұ? Айныса да батыды. Көзімні аялдың үзмей тұрып Әлімеге шындақ дедім. Шындақ, мәмі саңы шыны дәйдеп тұраттым. Бізнің идардегі айныса ұсымдік бірден бір аял шөкен. Оның білен көрішімен, дедім мен. Әліме чәк-чәйген көздірімге, іштілеп кетіп атқан нәпәсірімге қарып, бірі ішіні пәрәс қылдымы, мені тұтып алды. Ұлтыра, ұлтырып алды білен маң сөздегіне. Әліме мені орындығы ұлтыр қосты. Немеші айныса деген ісім білелі қалдым? Айнысағы нем болып тікен? Мен кечедекі ішіні оныңғы қысқылы сөзләп бәдім. Әліме маңы тікілгенеке жайды тұрыплық қалды. Бір нәс демекші болып, ағзыны

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық радиостансының радио шөріні программысы. Мән Риясә Әжі достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекіттіңіз бүгінгі программыз орнаштырылған Амина Өмәрнің кесел намлық екайысты болсын.

Мұшындақ үйірсәң, азырқыдәк әстайдыл, мехірлік, сүйімлік, әм қабілетлік сәлеймен болды өссәң, немірген яқшы, ә? Деді әлеймі. Мен давамлық үшіндаққу, дедім оныңғы қырым.

мәғрур күн. Күнді әшкен тұтмыған дүшіндақ, деді Хәлиме күліп тұрып. Әжіба, күнді әшкі үйок мұхаббәт, жансыз тәңгі оқшайды о деген кәпні ұңылымыған меттің. Ишқылып, менің неге арадек боп қалғым үйок, дедім мән. Әммілі әр тұрғындәк әмәс қо. Неге арабілен тұрғынның тұрмышы қысмәлік. Әлбәтті, әр аялы арсыда бәзді анчы мүнчі күлләшінің болышымы нормал іш. Әмі, чәктін ашқан күлләш ішкіні тәрәпке азап іліп келеді о Сәлиме. Деді Хәлиме маңы етінғандай қарап тұрып.

Черкаўның ұдылдыкі көшінің іші дә. Деді Облонус ке, пәйтунның пәнджірсідің бешіні чықырып, пәйтун кәшке. Уф, әзіапмін сұп кәтті ма? Деді о, нөлдің төвән 20 градуслы қауадымы пәлтосының олдыны ечі бетіп. Оның бір қызы ба деп аңлыдым. Қызы білен болып, көңілсізліклеріні ұнтып мұ тұрар бәлкім. Деді Левин. Sen ayarlarının hemmesini mekan kokşaş, balları bilel aldıraş yurduğan kayak dep oylaydıga okşumam sen. Ondak emez. Anna kızını nait estaydıl terbile vatudu. Bunu öz ağzı bilen demigen bolsa mı, bazı alametlerden şundaklıkı malum. Lekin yani o yazıkçılık bilen mi aldıraş? Şundak desem zanlı kıp külüvat sene, külme. Bu balılar kitabının birini yazdı. O kitab hakkında hiç kim gibi birini mi demedi. Ama bana okup begen. Ben onun kol yazmasını Word koyup kubadım. Bilem sen o adam neşriyatçı. Hem yazdı o deymen. İşkılıp bu sahanı düşündüğün adam. Onun deyişçe, onların o kitabı yakşı yazılıp demiş. Şunu kakarap, Onu yazıdığan ayol mekiyin dep kelip atam sen. Yak, hergiz onda kamaz. Aldı bilen o yesiyatkı bay ayol. Bunu sen onunki gibi bağandı bilirsen. O bir İngiliz kızını bekav aldı. Hazır o kızınılı emez. Onun bütün ailesini bekav atıdı. Nime? O sahavet işleri bilen mi şugulunamdı? Kara seni başka işlerini oylap ketip atkanın ne? Ondak emez. Ulağın reyimi kilip şunda kılıp atkan gep. Ulağının gepini tüzlü desem. Vronuski'nin meksus at gönderilgan bir İngiliz adımı ba. Teknikisi hali yukarı. Lekin harakını köp içetti. Kiyin kesel olup kılıp ailesi karaksız kalgan. Anna bu ehvalını köygendiğin kiyin ulağı yardan bedi, köngül böldü. Hazır onun bütün ailesini bekavatıdı. Ulağını bekiş bilerle kanmay. Yani işki oğlunun otur mektep kırıp okuş için ulağı Rus dilini meşk kıldırdı. Yani onun küçük kızını yeni epkele aldı. Ulağının hemmesini sen onunki gibi bağanda öz gözün bilen körüsen. Peyton bir hoylığı kırıp geldi. Дәрвазы алды да, яны бір чанымы тұратты. Облонуски пәйтіндің түшіп, қоңғырақның епіні күчәп тартышқы башылды. О, ішікні ачқан қызметкардың Аннаның өйді бар йоқлықыны сормайла, ұдыл ішкірге қарап маңды. Левин мо оның кейнедің кіріп етіп, баған сірі өзінің бұ ішінің тоғыр хаталықыны білелмей теңір қап қалды. Даландын өтіп кетіп атқанда, Левин шу ердікі әйнәктін өзінің қызырып кеткелдігіні көріп қалды. Арақ ішмегелдігі инық болғачқа көпмі әнсіреп кетмей, Облонускенің кейнедін гелем селінған пәлемпәй білен юқырғы чықып кетей вәді. Үстігі чыққанда қаяқ тұндыр етіп келген бір қызметкар, худды бұ айлының Кәдинас ағынысыны күтіп алғандек, ұлағы егіліп тұрып салам бәді. Облонуски оныңдың Аннаның еніда қайсы мехманның барлықыны сорып еді, қызметкар Воркиев әпендінің ба ішкелдікіні деді. Ұлағы азыр қаяды, күтіп қаныда. Облонуски білен Левин яғаш тамдыры қоңыр рәңлік ұқчам ғаны тамақ қаныдың өтіп, Астыға юмшақ келем селінған ғунға йорық бір өйге кіріп келді. Өйді қалпақлық йоғал лампы еніқ тұратты. Тамды еніп тұрған яны бір әкс нұрлық лампа тамғы ұзын сұғы есілған аял кішінің чоң бір рәсіміні йортып тұратты. Бұ Аннаның Италияда Михайлов сызған рәсімі еді. Левин ұқтиярсыз о рәсімге қарап қалды. Облонуски ширминин кейниги ўчиши билан тан, гап қилиб атган эр кишининг овози

тоқтап қалды. Шу арлықта Левин чырағының жорықыда рамкының ішіден меңіп шығып атқанда көрініп кетіп атқан у аялының бұл ажайып рәсімге тікіліп қалған еді. Оныңдың задылы көзін үзелмей қиылып атты. Әтта шу тұрқыда өзінің нәді тұрып атқанлығыны мұ ұмытып қалған еді. Башқыланың қылышып атқан гәплерімі құлқығы кірмейді. Бұ қолды сызылған рәсім әмәс, бәйіні қол вә мөріліри яланғач, үстіні сәлпәл үмшақ, сейріқ түк басқан, ләулірді білінер-білінмәс тәбәссім ойнап тұрған, кішіні аллықанда қиялағы салыдыған ажайып чырайлық, тәкәббір, лекен яны есіятқы бай көзлері қарған адамге тікіліп тұрғандек көрінідіған, құндыздек қапқар бүдір чашлары тозып тұрдыған тірік бір назынының өзі еді. Әгер о тірік дейілмісе, бұ дүнияда тірік яшаватқан аялланың іші де, оның дек жазбыдар сайып жамал аялыны тапқылы болмайды. Кәгініңізгі найт құшалмен, деген екімлік бір сада тұйықсыз Левиннің кәйнедің аңланды. Бұ дәл Левин рәсімді көріп тоймаған ашу аялының авазы еді. Анна Шерменнің ұ тәрпідін Левиннің алдығы чықты. Левин чырағының ғуа йорықыда рәсімдікі ашу аялыны көріп атқан дәк болды. Ұ чекім гүллік тоқ аварен көңләкті еді. Толық тұрқы рәсімдікі дәк әмәс. Чырай ипадысымы оқшымайтты. Лекен умумы гүзәлліке рәссам бұ рәсімді ипадылығынығы оқшаш, гүзәлліктің пәллісі дейді. Рәсімдігі дәк чақнап тұрмысымы, үрекләні пары-пары қылыдыған, рәсімді йоқ, қандақтыр бір ішкі гүзәллік тешіғі тепіп тұратты.

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұның дейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық әм бәқсізлік. Яки бәқіт, чәксіз бәқіт. Бұның мүмкіншілікі жоқ деп ойламсыз.
0: Бұның дейін маңы бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз жақшы достардың боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз ме білесіз? Dünyada en bəxtlik adamlardan bolumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünləy sizdən qararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birli nərsigə. Bunun dinkin ümit bilən yaşayım mən mu? Ya ki həsrət çəkib mu? Digən məsələgə cavab verişinizdə iltimas qılımən. Əgər hər kisigə bombaydı o desiniz, hazırlı gipinizdə uçuq qılın. Şoturquda yeninizdən ketimən. Әгер сізге көрініп жүрсәм, бір арам болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейді қойымен.
0: Мен сіздің ешек қоғылымақ тәмәсмен.
2: Өрмәлік радио аңылғы жыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халқ радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мен Абдурсул Абдырым. Hozirunglarda bo'lib atgani

0: Анна Левин билан көрүшкөнүгө хушал болгонуна кылчы өшүрмөй, унун алдыга келип, саглам, күчлүк кичиккене колуну Левинге сунду. Андын Воркуевне тоноштурду. Аркадылла яны шу жерде олтуруп, кечти тикип аткан серик чаш чырайлык бир кызны көрсөтүп, "Бу менин бекип алган кызым" деди. Унун кеп сөздөрү өзіні тұтышлары Левинға өзігі тоныш вән өзі яқш көрдіған юқыр тәбейқедеке есіл зады хенімланың латапты вән назакетіні әсләтті. «Мән растылы бәхушал болдым, бәхушал болдым», деді Анна қайты-қайта. Оның ағыздың чыққан шу адди сөзлі немі үшіндір Левинға алайды әхмиетлік сөзлердек туйылып кетті. «Мән сізді ұзақтың бері білімен. Сетуа білен дос болғыныңыз, әм рәпекіңіз білен болған мұнасы өтім үшін мұ, білмедім, сізді яқшы көрімен. Рәпекіңіз білен тонышқынымға ұзақ болмаған болсы мұ, ұяқ мәнде бәәйні бір гүлдек, ажайып күзел бір гүлдек тәсір қалдырған. Аңлысам, екінді оны боғы дәк». Анна шүнчілік тәмкен, еч қанда қорыныш жоқ, өзіні әркін тұтып сөзләйтті. Аралап, нәзіріні Левиндің ақсығы өткеп тұратты. Левин өзінің оныңды яқш тәсір қалдыруатқалықыны сезіп тұруататты. Аннамы оныңға құды кішігідің тартып білішідіған дәк, Оның білән білі болса, өзіні көңілік, еңік сезідігіндек тәсір беріп ататты. «Менің Иван Петрович білән Алексейнің күтіпқанысығы кіріп олтұрышым мұ?» деді Анна, Облонескенің «Бұ өйді тамақ чекішкі боламды» деген суалығы жауап беріп. «Бұ өйді тамақ чекішкі болыдығалықы үшін еді?» Арқыдың о «Сіз тамақ чекемсіз» дегендек, Левинге ләппіді бір қарап қойып, картитатның кепідін ясалған нәпс тамақы құтысыны алдығы тартып, ішчедін бір тал тамақы алды. «Бүгін салам әлткін яқшы ма?» сорыды ақсы оныңдын. «Яман әмәс, нер білдірім ені шу бұрын құдекла?» «Ажайып яқсызылған, шындақ ма?» деді Облонуски, Левиннің Аннаның рәсімідің көзлеріні үзәлмей қиылып атқанлығын көріп. «Мен бұндақ яқсызылға рәсімні еч әді көріп бақмаған. Неме деген оқшатқан шұндақ ма?» деді Воркуев. Левин рәсімдің көзіні іліп Аннаға қарады. Анна оның нәзірінің әмді өзігі өткелгенлікіні сезген чағда, Чырайы бөлекчілі чақнап кетті. Левин қызырып кетіп, хыжылықыны епіш үшін, «Долли білен көрішмегеніңізге хелі болды му?» деп сормақчы болып еді, лекін Анна чаққан келіп, «Тегі хелила Иван Петрович білен Вашинковның екін қырәсімдір тоғырлық сөзлішіп олтыраттық. Оның рәсімдіріне көген місіз?» деп қалды. Көген. «Кечірін, бірнім демек жоп тұраттыңыз, гипіңізді бөліп әттім». Левин оныңдың «Долли білен көрішмегеніңізге хелі болды му?» деп сорды. «О тек түнігілі кеп кетті. Герешаның мәктіпідің толымы қапа. Латын тілі оқытқұтысы оныңы yolsızlık қыған бос керек?» «Шындақ, мән Вашинковның рәсімдіріні көген, әмма тазы яқтырып кәтмедім», деді Левин, Анна байы башлыған гепке қайтып келіп. Левин бүгін әттіген сөхбәтташлары білән сөзләшкендегі дек ұндақ ясымы гепләні қылмеді. Анна білән қылышқан әр бір еғі сөз оның үшіншілік әхмиетлік тұйылып кеті ататты. Оның білән сөзлішіш қанчілік көңілік болса, Оның сөздеріні аңлашмы шүнчілік көңілік еді. Ananın gəplərdə qılçı yasımılıq yox idi. Əqil bilən və uçuq yoruq gəp qıladdı. Özünün gəpədə çın tırıv olmaydı. Qarş tərəpnin sözlərgə hörmət qıladdı. Sən ətdiki yeni ekim və bir fransuz rəssamının İncil üçün sızğan yeni rəsimləri toğırlıq gəp olğanda, Vorkuyev bu rəssamını, realizmini Adem çıdap bolmaydıgan derecede çakınılaştırıp etken dep eyipliyen idi. Levin onunla maslaşıp, Fransızla sen ette konuluğu en köp isilav alıdıgan haq. Şuna realizmga kaytışını özlerce sen etki koşkan olaydı töhpümüz dep karavatkan okşaydı. Ulaça yalgan etmaslıqnın özü poeziye dedi. Levin çakçak arlaş kılıdgan bundak yaplardın hiç kaçan bugünkü dek memnun bolup bakmagan idi. Anna onun bu gepinin mänisige yetip bir dilli külüp ketti. Çırayımı bölekçili içilip ketti. Eslisige bek okşaydıgan resimini kögende kişi kandak külse men mazur şundak külüvat imen. Siz rəssamlıq bilən ədəbiyyatını öz içigə alğan Fransiya sənətinin olaylıqını dəl cayda içib bədiniz. Zola mı, Dodit mı, oxşaşlı şundaq. Yavmısa ula aldı bilən mınlıqan xiyali obrazla işçidin umumi çüyənçi asıl kılıbilib, andın onu umumlaşdırışı. Özləri yaratqan xiyali obrazlarını zerikkəndə, təbirək, əmilirək obrazlarını oylab tepişki urnuşlar mümkün.
1: Mana bu pütülləy toğır gəp,
0: dedi Vorkuyev. Sən bu kulüb qıbadın mı? Dəb sorudu Anna aksidin. Pah, pah, pah, nemi digən isil ayal bu. Levin işçi düşündək oylu qaç, Anna'nın yisiyatqı bay güzel çırayıqı qarap oltırıp, onun şu çırayıda azraq özgürüş bolovat qallıqını bayqap qaldı. Onun aksığı enişip durup, nemilene devat qallıqını anlamağan bolsa mı, amma çıraydaki özgürüş Levinle heyran kaldırdı. Tehi bayıla, özünün vəzimilliki bilen acayip güzel körüngen Anna'nın çırayda, tuyuqsız gəlitili bir xil kızıqış, otçıq, ve temtireş işbadılları görünüp kaldı. Lekin bu hıl halet pekat bir dakikalı hüküm sürüp, ondan nait tezla közleri humarlaşıp, hudu kandaktır bir işini eslavatkan dek halet ki köşti. Bubtu, bunun gıber bir başkala anç kızı kıpme ketmeydu. Anna şu yaptın ki, İngiliz kızcakka İngiliz tili bilen, çıkıp ulağı digin, Mihmanxanıq üstəl rastlısın, dedi. Qızcaq ornadan turup çıkıp getdi. Qandaq, o imtihanda ötəlidi mi? Dəb sorudu Oblonski. Nait yaxşı ötdi. Acayip qabiliyetli qız. Xulqımı şundaq yekimliq. Berib-berib, onu öz qızındı mı ötəy yaxşı görüp gidiğe oxşaysan? Sile ekeklerinin düşüncesi şunçilikle. Muhabbette az köptüken nesip olmaydı. Benim kızım boğan muhabbetim bilen, bu kızı boğan muhabbetim birbirine okşumaydıgan muhabbet.
1: Men baya Anna Arkadyevna'yı dedim, dedi Vorkuyev. Eğer Anna o İngiliz kızı serip kıgan küçünün yüzün birini Rus ballarına terbileydigan umumi işimizi serip kıgan bolsa, acayip zor hizmet gösterken bolatdı.
0: Ne mi desinizden? Ben onu da kılanmayım ben. Graf Vronski mi bu cahitli bana köp ilham berdi. Bulup mu, benim yazdığı mektep yetişimini bek kolluğun. Ben üyelerdeki mekteplerge bir neçketim.

Аңлаучылар, аңлаватқаныңла Мәркіз Халық радиостансының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым. Озырыңлады болуатқаны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы «Анна Каренина».

Qandaq esil, qandaq yiqimliq, ham qandaq bechora ayol ha? Deb o'yladi Levin Oblonskiy bilan sovuq havoga chiqqanda. Ha, qandaq ekan? Mening deganlarim rostmi-kan? Dedi Oblonskiy Levinning onnog'i to'liq qoyil bo'lganligini sezib. Deganlaring rostmi-kan? Деп жауап бәді Левин, яны шу хиялы білін кеті бітіп. Дүнияда тәңді шоқ аялкен, әқыллық бағынызын ташқыры, діл кәшліке адамны хайран қалдырды. Оныңы бәк мүрәйімім кәлді. Ишланың пүтшігі аз қалды. Саңы дейдігінем, әр қандақ ішқа олдырап екін чықама. Dedi Oblonskiy paytonning ishkini echib etib. Xayr, yo'limiz bir emas. Levin onnani uning bilan qilishgan gaplarini to'xtamay o'ylab, uning har xil chiroy ifodalarini aslab, bog'on siri uning g'iz tashliq qilishqa, ich og'irtishqa boshildi. Va shu o'yla bilan bir chaqlarda uyiga yetib keldi. Uyiga kelgandan keyin Kuzma onunga Keti'nin salamet turgallıkını, ədillerinin teki yenili qaytıp geçişkallikini sözləp bədi. Andın Levin'gi kəlgən işki parçı xətini tapşırdı. Levin kiyin oqsam dekitin bölünüp kətmüsün dəp oylab, xətləni dalandı turuplu oqıp çıxdı. Xətlənin bir parçısı Sokolov'tın kəpti. Qaytida u bug'doyni tekis etib bo'lmaganligini, ko'risini 5.5 rublidan so'rayotganligini, uningdan boshqa pul kirdigan yerning yo'q turayotganligini yozibdi. Yana bir partisi adresidan bo'lib, qaytida u mening ishlarimni hozirgacha putkizib bo'lmading deb ranjibdi. Bobtola, uningdan ortiq olmagan bo'lsa, 5.5 rublidan bo'lsa-mu, setevasulloh. Левин бірінші мәсілі үстіде шу ан кәскін қарарғы келді. Бұрын болған болса, бұ ішта хейлілі дылғыл болған боладды. Хейран мән, бұй әге келіп неманчы алдыра шоп кетеді ғанды мән. Әмді о, ішкінші қат үстіде ойланды. Әдісі тапшырған ішіне хазырғычы пүткізіп берәлмәй, бәк мұ сәтчілікті қейлі ватадды. Бүгін сотқы еңі баранмедім. Вақтым мәм чықмеді. Ақыр о сотқы әті берішіні ойлап, хотынының ханысыға қарап маңды вә кеті өтіп, бұ бір күн ішіде қылған ішілеріне чақмақ тезлікеде қиялыдың өткізіп чықты. Бүтін бір күні сөхбәт білен өтіпті. Сөхбәтте өзімі геп қыпты. Башқыланың геплерінімі аңлапты. Әгер езіді болған болса, бұ ұла деген гәплінің бірініме аңламайды, әм өзімі қылмайды. Бұ әді ажайып қызық гәплі болы деген. Оның қылған гәплерінің бірдімі хаталық йоқ еді. Пәкәт ішкі іштіла көңлі сәл қыра болып қалды. Оның бірі, Мока белік тоғырсыды әйтқіні, яны бірі, аннағы мехрі түшіп қалғыны еді. Левин хотынының хапчырай олтырғалықыны көйді. Үш әді сыңыл тамақта наайты көңілік олтыршыпты. Кейін Левинні толы сақлап, кәлмегенден кейін зері кеп, ішкі әдісі кетені ялғыз қалдырып кетіп қапты. Ха, өзің немішіланы қылдың? Сорыды кете ерінің парқырап тұрған көзлерге тікеліп. Лекен кете ене, Оның хәмі ішланы әйнен сөзләп берішіге тәсірі болмаслық үшін, оның гәплерге бәкмі деккәт білән құлақ селіп олтырған дәк олтырмай, ерінің кәшті қайярды болып, немі ішланы қылғалықы тоғырсы деке гәплеріне мақұллыған дәк, күлім сіреп тыңшап олтырай вәді. Вронскій білән ұшырышып келіп, бәкмі құшал болдым. Ішкіміз қорны шоқ, азады олтырып паранлаштық.
Rast gapni qısam, bunundan keyin onun bilan ikkinci görüşmesi kararına geldim. Navada uçuruşup qalsaq mı? Ilgirki oŋaysızlanışlar emdi bolmaydı. O ikkinci görüşmesi kararına geldim dep turup, yani şu anla onların yeniga bağlılığını oylap, ihtiyarsız kızırıp getti. Biz buhralarını harakını köpüşüdü o deyimiz. Ama bugün ben kimin köpüşü de kallıkı ne? Buhrala mı? Ya ki bizden tabiqi mi? Bilenmeyle kaldım. Buhrala heyet bayramladı işçüdü. Biz bosak. Kiti buhralanın harakını kandak işçüdü kallıkı togırsıdaki bu mulayizige kılç kızıkmadı. Erinin baykı gepni kılıp itip, bir dilli kızırıp ketkenligini körüp, onun sebebini bilgisi kelip atattı. Hoş, keyin nädip boldun? Keyin Setva Anna Arkadievnanın keşigi berip kelayli dep turup aldı. Levin bu gepni kılıp bulup, tehimi kızırıp ketti. Ve Anna'nın yeniga bağlılığının muvafık bolgan bolmaganlığını şundalı düşünüp yetti. Barmaslıkı kerek iken. Anna'nın ismini anlapla, Kitty'nin közleri bölekçili yoğuna parkarap ketti. Lekin özünü zorugu besip, Levin'i çandırmay, he, şundakma, dep koyup oltırıverdi. Менин уяга багынып хап болмаган сен. Сетуа берип келейли деп туруп алды. Унун үстүгө доллеймо бир берип келсең болот деп жүргөн. Деди Левин гепине давам кылып. Ха, жок. Кити агызыда шундай деген менен көздөрдүн өзүн аран тутуп олтуруп атканлыгы чыгып турат. Унундыки бу ахвал yaxşılıqdan derek bəməkdi. O, tolumu yıqımlıq, tolumu biçare, həm bəkmi yaxşı ayalken. Arqıdın o, Anna həm onun işlere toğırlıq sözləplik etdi. Gəp arlıqlarda onun kitigi yollığan salımını yetküzdi. Şundaq, o rastılı intayın biçare bir ayal. Dedi Kitty, Levin sözləp bolğan dinkin. San kimlərdin xət kəpdi? Levin xətlərinin kimlərdin kəlgəllikini dəbbədi. Andın xotununun xatırcəm körünüşüqə işinib, kiyimlərini almaşdırıb çıqqılı özünün ocırsıqı kırıb getdi. O qaytıb çıqıb, Kitty'nin cahidin qozğalmay oltırqallıqını köydi. Aldığı kelgende, Kitty onun közünün içige karap turup ketip, bir dillı ün selip yığlap ketti. Nim boldi? Nim boldun? Dedi Levin. O ağzıda şundak sora vatkını bilen, onun nemigi yığla vatkallıkını içide bilip bolgan idi. Sen o iplas hotonga aşık op kapsan? O seni özüge kartı vaptı. Bunu ben senin közlerinden bildim. Şundak, şundak. Bunun akıbeti ne mi buludu? Kulüpte rak içip sen, işkendimi ölgüdek içip sen, kımam oynap sen. Onun deyken bağın cayığına kara.

0: Ninki getihi. Yok, ketimiz. Men etli ketime.
1: Levin xeligichi gap qilib mu, xotinining ko'nglini ala olmadi. Oxir bo'lmay, onnog'i bo'lgan ich og'irtishi ham haroqning beshini aylantirishi bilan onnoning ozdirishiga uchirganligini bo'yniga ilib va uning ko'ziga ikkinchi ko'rinmaslikka va'da berib yurib, Ketini aran tasti paskoyga tushirdi. Uning yana Moskvaning uzoq turadigan joy emasligini, uzoq turib qolsa ichkilikka, o'yin tomoshiga berilib ketadiganligini. O'zining atidan kechgacha quruq gapdan boshqani bilmaydigan garang bir odamga aylanib qelayotganini chin ko'nglidan chiqarib so'zlab berdi. Er xotin ikkisi yarim kech soat 3 kechi paranglashib, soat 3 bo'lganda aplishib, ondan xotirjam yetib uxlashdi.
2: Апаның немі ойлау атқыны, саңы кемні іліп бәрмәкші болу атқыны білән, менің қарым
3: йоқ. Әй, біз ғазір бұл тоғырлық кеп қылышмедік қо?
2: Яқ, мұш тоғырлық параңлышымыз. Саң рас кепні қысам, мәйлі қири яғы яш, мәйлі сенің апаң яғы башқа аял болсын, инсап йоқ аялалы болса, ондақ аялла менің көңілімге ят. Шоңы мен оның ішлері тоғырлық қылынған кепләні, пәкатлы аңлашына қалымаймын.
3: Ана! Менің апам тоғырсы да бұндак өрмәсізлік білән кепкін мастықыңны сораймен.
2: Оғылының бәқті білән шаншарпының нәділігіні білмеген аялда инсап мы болмайды?
3: Саңы ені бір кеттім деп қойай. Мән өрметімні қылдыған апам тоғырсы да өрмәсізлік білән ұндак кепләні кімігін?
2: Сенің апаңғы мекрің йоқ. Мекрің пәкәт тіліңнің ұшыдыла.
3: Сенің дайдығының шолы болса, өмісі.
2: Шындақ қыл. Азырлы бір тарап қылып әт. Мен алы бұрын бір қарарғы кеп болған.
4: Өрмәлік радио аңлық ұчыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халк радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мен Абдурсул Абдырым.
5: Озырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшһүр романы «Анна Каренина».

Анна мехмалланы үздеп етеп, орындық келіп олтырмай, өйінің іші де ұяқтың бұяққы меніп жүрді. О, бүтін бір ақшам Левінда өзіге қарта мұхаббет ойғы түш үшін аңсыз йосында әм чарыны ішқ салған еді. О, Левіннің той қылған дұрыс ниетлік адам ішкәлдікіні білетті. Шындақ тұрып мұ, бір ақшамдыла оны өзінің айғығы баш қойыш дәрезісіге еліп бады. Аннамы оны яқшы көді. Әркәклік пәрқы жәттін Вронски Левенғы түптін оқшымысы мұ, әмі о аял кіші болғалықтың ішкісінің оқшашлық тәріпіні, яны кетенің бірлі вақытта ішкісіні яқшы көріп қалғалықының сәвәбіні байқыған еді. Әмі Левен өйдің ұзап шыққан дин кейілла оны ұмтыды, ішкенче ойлымыды. Оның қалысыны бірлі қиял, Пәкәт бірлі қиял мәккем чірмі веліп, задылы арамыды қоймай вататты. Мән башқа әркекләні, әтта той қыған, хотынын яқшы көрдіған әркекләні, өземгі шөнчілік мәптін қылалай мән о. Немішқа Алексейнің көңілі маңы соғық? Ондақ деп кеткелімі болмайды. О мені яқшы көрді. Бұны білімен. Лекен ғазір ішкімізді айырып тұрватқан еңі бір нәрс пайда боп келіватуды. О немішқа пүті.

Дело арқылық қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық очық ешіп беріш. Үрметік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білән бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Құрамы ғетмегелеріні күшкіртіп, башқыланы ұрып, зәхімлендіріп қойса, төлем жауапкарлықыны кім үстіг алуды? Айырылып кеткендікен, ілгіргі оғыл досты оны намуапық пайдығы ерішті деп әріз қылды. Қызмет іздегенде той қылмадым деп ялған Иса, орын әмгек тоқтамыны бекар қылса қануға хилап боламды. 4 жаслық бала балала бақтысыда йықылып ярынып, 70 мың йендан артық төлемге ерішті. Тәнихтана бүгінгі программамыздың тәпсілі мәзмұнлары болсын.

Құрамық етмеге әләні күшкірті башқыланы ұрып зәқімләндіріп қойса, төләм жауапкарлықыны кем үстіг алуды. Алды білән бұ әтке делу мысалы құлақ салайды. Юйжа тіхі әмділа башланғыш мәктәпнің ішкіншілікі доқойды. О, найт кәпсіз болып, даимдегідек сауақташлары білән соқшып қалатты. Бір күні о мәктәпте сауақтышы Шаолин білән ұрышып қалды. Бірнәч күн өтіп, Шаолин өзінің бір сыныптікі досты Шаобо білән яң-яңны башлап, Юйжаның үйі әтрапығы келіп, пұрсәт тепіп, Юйжаны ұрмақчы болды. О үйде Юйжаның енісі Юйганың ялғыз екелкені байқап, найты ачықы келіп, Шаобо білән яң-яңны күшкіртіп, Юйганы ұрғызды. Әмді құшал болып, «Ким ақаңны мені бозақ қылсон» депті. «Таза ұрыңла, қатық ұрыңла» деп барқырды. Яң-яң Шаолиннің гипіні аңлап, қолығы кәлтек еліп, Юйганы қатық ұрды. Бәқітке ярыша елдің өтіп кетіп атқан қошнысы Ван Шаочан көріп келіп, ұланы тосты, әмді дәрхал 120-ге телефон қылып, Юйганы докторханыға апарды. Докторхана тәкшүріш арқылық Юйганның баш көкірек, бойын қатарлық көп ері зәқімленген. Меңісі еғір дәрежеде сілкінген деп диагноз қойылды. Юйган докторханда бір ай етіп дауаланды. Давалаш қыражеті, пәрвиш қыражеті қатарлыға жәмі 50 мыңмен шығын болды. Докторхандың шыққаннан кейін Юйганның ата-анасы халық сот мәхкемесіге дәва қылып, Шаолин, Шаобо, Яң-Яңның вәсиелерден Юйганның докторханды етіп дауалыныш қыражеті, пәрвиш қыражеті вә рой зиян хаққыны төлешін тәләп қылды. Ондақта, бұл қытымқи хадисіде өзі қол салмаған болсымы, лекін құрамық етмегелеріні күшкіртіп, башқыланы ұрып зәқімлендірген Шаолин мұ төлем жауапкарлықыны үстіг аламды. Бұ делуға мұнда қанун түшенісі берілді. Бұ мажырада құрамық етмеген Шаобо білен Яң-Яң Юйганға зорлық ішілеткен. Бұнда қылышы еніқлі қата. Ола бұл қылмыш үшін жауапкарлықыны үстіг еліш керек. Әқтілеп қанун дәсторда башқыланы оқуқ чекліш қылмышы садыр қылышқы күшкірткенлі. Вә оныңға ярдан бәргенлі бәлгілік чатмы жауапкарлықыны үстігі алыдығалықы бәлгіленген. Шуңа қол салмай бір чет қарап тұрған Шаолиннің мұ жауапкарлық кәчірім қылынмайды. Шаолин бір чет тұрып, ізчіл ұлағы илхам вә мәдәт беріп, Шаобо білен Яң-Яңны зорлық қылышқы күшкіртіп, Юйганның еғір зәқімнішіні келтіріп шығарған. Оның үстіге Ван Шаочан вақтыды үлгіріп келмеген болса, ақыветі текімі еғір болышы мүмкін еді. Лекен Шаолин, Шаобо вә Яң-Яңланың әмісі құрамық етмегенлі болғашқа, ұланың вәсилері, ұланың қылмыш үшін қанун жауапкарлықыны үстіг еліп, Юйганның давалыныш қыражеті, пәрвиш қыражеті қатарлық барлық қыражатларын төлейді.

мүмкін болып, бұл қытымқы хадисінің төлем сомысыны толық қаплы алайды. Сот мәккемесі мұндақ қарды. Чунха Халық Чумуриетінің әқтіләп қанун дәсторының 1199 матысы да мұндақ бәлгіленген. Әқтіләп әркет ұқтыдары йоқлар, балылар бақтысы, мәктәп яки башқа мағарып аппаратыда оқуатқан, тұрмыш кәчіратқан мәзгілдә жисмани зиянғы ұшырса, шу балылар бақтысы, мәктәп яки башқа мағарып аппараты оқуқы чықылыш жауапкарлықыны үстіге елеші керек. Lekin tarbiyalash boshqurish mas'uliyatini ado qilganligini isbotlab beradiganlari huquqi chaqilish javobgarligini ustiga olmaydi. Bu deyloda Yanhua axtala harakat iqtidori yo'qlarga tabe bo'lib, bolalar baxtisining uningga qarata eng yuqori o'lcham bo'yicha tarbiyalash, boshqurish ham bexatarlikini qo'g'dash majburiyati bor. Hojatxona bolalar baxtisidagi yuqori xim xatarlik rayonga tabe bo'lib, bolalar baxtisi taraf hojatxona aslahalari ham teyilishdan saqlanish, bolalarning hojat qilishini qo'g'dash tadbirlarining bexatarlik o'lchimiga yetganligini dalil isbot ko'rsatib isbotlab berilmadi. Hodisa yuz berganda o'qituvchi garchi naq maydonda bo'lsa-mu, yanala bolaning yiqilib yaralanishdek ziyonlik oqibatdan saqlanmagan. Шуңа балалар бақтысы тарапның башқұрыш мәсулиетіне ада қылғалықы тоғырсады ке, ақлаш сәвәбі пұт тарап тұралмайды. Оқуқы чықылыш жауапкарлықыны үстіге еліші керек. Бұ балалар бақтысы отырғы қойған Янхуаның көріш қовыты ажыз болышы алайды бәден сапасығы тәбі. Жауапкарлықыны кәчірім қылыш керек деген ақлаш пікірігі қарта сот мәкемесі мұндақ қарды. Әділиелік бағалаш аппараты 10-інші дәрежелік мейіпліктің бұқытымқы ташқы зәхімленіштің келіп чыққалықыны айдыңлаштырды. Бұ балалар бақтысы зиянғы қарта жауапкарлықны үстіге елеші керек. Жауапкарлық нәспітіні айрыш тұғырсыда сот мәкемесі мұндақ қарды. Балалар бақтысы тарапының хадисідің бұрынғы бейхатарлікке капалатлық қылыш мәжбуриетіні толық ада қылмастықы хадисі юзберішінің асаслық сәбәбі. Ziyonlik oqibatga qarta barliq javobgarlikni ustiga ilishi kerak. Hodisa yuz bergandan keyin bolalar baxtisi tarafining vaqtida doktorxonaga oparib, oila boshlig'iga uqturish qilib, qutquzish, yordam berish tadbirlarini faol qo'llanib, ziyonning kengayib ketishidan unumli saqlanganligini ko'zda tutib, ahvolga qarab bolalar baxtisining javobgarligi 10% yenikletiladi. Сот мәкемесі әмілетке бірләштіріп, түрлік муапық зиянның жәмі 90 мүнгендің ашыдығалықыны бекітті. Суғырта төлем жауапкарлықы тұғырсыда сот мәкемесі дилоғы четішілік хадисіні балалар бақтысы тәрәп жауапкарлық суғыртысы төлем дайырысыға кірді. Мәлім суғырты шеркеті суғырты чекі іштіде балалар бақтысы тәрәпінің 90% жауапкарлық ніспіті бойынша төлем жауапкарлықыны үстігі едіші керек деп бекітті. Бұ балалар бақтысы ва суғырты шеркеті қайыл болмай, Тарбағатай вилайетлік отыр халық сот мәккемесіге наразылық әрзі сонды. Ишкенді сот қылғычы сот мәккемесінің риясәтчілігі де үш тәрәп келіші шасыл қылып, бұ суғырты шеркеті Янхуаға бір қатымдыла 70 мүмендің артық төлем төледі.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырыш, қарханычыланың дәсма ісі.
1: Кишилер мені чолкандайды. Тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сасыдыки әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіз үйім, сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла, стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлы үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапкет қазыш үшін алды білен лайықтатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайы.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләзі тұқанмады. Дүнияның вайды күчілікі ең дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
3: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз еғырлықымыздың 140%-тігі тән кәйгідек бесім күчірайды.
4: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-ə qədər. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizcil kimiydi.
5: Bədənimizdə nəçə trilyon hüceyrə var. Otur hesabda sekundğa 3 milyon qitim parçalanıdı.
6: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçilik göstərdi.
1: Birər işləni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
0: Әмі әрзейді. Гүзел чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білен яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
1: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
7: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бүджер олды, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
8: Мен таллам, мені, секунд үшінділі тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
9: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішчедің қақуды.
8: Мұқапат полі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
10: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт өтуду.
0: 90 жылады туғылған 3.6% кишінің инаветлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетуду. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруду. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей өтуду.
8: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдан башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
1: Сіз қайтыдан башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңыз рәтләп, қарыз қайтырыш планы төзіп, едіраки істимал адетіні етілдірің. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Әкімметлік дәмлерімізден пайдалып, кейпиятымызды бірден тәңшіп алайлы. Көңіліңіз ерім болғанда, жимжитықты талдан. Кейпиятыңыз яқшы жағылада, достар білен тән күлішіні талдан. Кейлік мұнасиветті уалчылыққа ұшырғанда кез қыған болсаңыз, сүкірт күлішіні талдан. Биарам болғанда кез қысыңыз, өйгі балдыр қайтып, арам елішіні талдан. Муаббетіңіз етібарсыз муамелігі ұшырап, қадырыны йоқатқанда, ваз кечіп, тәнха яшашыны талдан. Башқылардың яқшылық келгенде, әсіліп қайтырышыны талдан. Әтті яманлық қығанды ма? Көзіңізді жұмы біліп, әпучалықны, кен қорсақлықны талдан. Бұ хайатта адди яшашыны яқшы көрім. Лекен, адди болышыны талдан. Башқылаға еткедек өрмет берін. Лекен, құша мәтчілікні яқтырым. Кен қорсақлықны әр вақыт өзіңізге әмір ақылым. Достарыңыз ара мекребан болуң, құшқой болуң, мұхаббеттік болуң. Қенемсе, үзел кейпиятымыз үшін күйлеріміз давамлық яңырайды.

Сүйімлік достылар программымызды дамлаштырып атымыз. Тұрмышта сіз нишаныңызды яқшы көрсеңіз, іш қылышының амалы көпейді. Ваз кетішіні яқшы көрсеңіз, бағаны көпейді. Миннеттарлықны яқшы көрсеңіз, ішіңіз оңышлық болады. Ағырнышыны яқшы көрсеңіз, қапылық көпейді. Тырышышыны яқшы көрсеңіз, ғалбы көпейді. Кетішіні яқшы көрсеңіз, мәғлубиет көпейді. Ортақ бәхірлінішіні яқшы көрсеңіз, достыңыз көпейді. Yalğız igili bilişini yaxşı görsəniz, yalğızlıq köpüyüdü. Kündə aktiv, kən qursaq pozisiyanı özünüzdə saxlasanız, aktiv energiya, omad siz bilən bildə bolğan bolur. Barcha dostlarımızğa məşhurundak aktiv energiyanın yar buluşunu ümid qılırıq. Kənə küylərimiz davamlı sizlər üçün.

Сүйімдік достар, программымызды алмышып отыды. Муаббетте әкіллік қызла жігітінің төвендікі бір қанчы шығы пәкәт аралашмайды екен. Ондақты сіз әкіллік қыз қатары кіремсіз жоқ. Әкіллік қыз жігітінің портмалыны қалғанчы ақтырмайды. Әм жігітінің телефоныны мұ қалғанчы көмейді. Яны жігітінің көзге бәк кірванмайды. Олағы бошлық беруді. Жігітінің маңған тұрғаларға бәк кіршіп қанмайды. Әкілі қызла жігітігі ішін ұды. Мүкеммел муаббетнің бірінші мұйым амілі ішін іш бос керек. Ішін іш болғанда муаббет тәбей алда ұзақ давамлышыды. Ішін іш болмағанда ұшақ жиделі құрмайды. Асалы арды сұғықшылық пейда болады. О, муаббетке яқшы нәтиже әккенмейді. Шоңлашқа барчы муаббетнің гүзел болышыны, әмімізге муаббетлік аятның яр болышыны өмет қылымыз. Аңлығычыларымызның әкіллік қызладың, әкіллік егітләдің болышыны мұ, чинкі оңымыздың өмет қылымыз. Муаббетлік айылы әрі вақыт муаббетлік гүлләгі тұлсын. Пені гүзел нақшыларымыз сілә үшін.

Әсөйімді тұстар программымызды алмайштыру атымыз аңлау атқыныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Бір адам сұқтың қорқып, бір дәрәқтің сайысығы кірліпті. Сайы мүдірліған сіре, ұмы астығы саған нәрсіні өткеп, сайығы әгішіп меніпті. Кеш оғанда ай шықыпты. У айның сайысыны мұ құяш қоқшаш деп қарап, дәрәқтің сайысыға орнын өткепті. Бірақ ойлымаған ерден шәбнем тамшылары түсіп, бүтін бәдініні өлкіріп өтіпті. Әм қаттық тоңлашқа башлапты. Демек, бәзі ішіларды жаллық болмай, қиыншылықлаға қылмықыл ұсылла білен тақабыл тұрышыны білмеген адам аман зиян татып қалды. Әр қандық бір нәрсіне вақытның өтішіге әгішіп өзгермейді деймейміз. Шарайыт әр вақыт өзгеріп тұрды. Шоңлашқа біз мұ шарайыт қымасылы шалайдыған болышымыз керек. Яны мұндақ мұқылас қылалаймыз, яны тұрмышта тоқтымастың өзімізді мүкеммелләштіріп тұрышымыз, шарайыттың өзгірішіге әгішіп масылы шалайдыған болышымыз керек. Маны бұл қымметлік тәвсиеріміздің кейін, күзел күйлеріміз давамды келайды.

0: elektr, yezi iyiliki, xəbərləşiş texnikisi qatarlıq ən-ənəvi sahələrdəki həmkarlıq yoşurun küçünə qezib, yeşil energiya, tokluq avtomobil, aviasiya aləm qatnışı, rəqəmlik iqtisad, zamanıvi yezgilik texnikisi qatarlıq həmkarlıq yeni yarqın noktalarını bərpa qılış gerek. Üçüncüdən, adimiyyət alaqısını ilgiri sürüb, mədəniyyət, maarif, fən texnika, səhiyyə, təntərbiyyə qatarlıq cəhətlərdəki almaşdırış və həmkarlıqını hər tərəfləmə kengaytib, kişilərinin berib gelişini kengaytib, əl qalbini tutaşdırışını ilgiri sürüş gerek. Төртіншіден, қауіпсіздік әмкарлықыны күчәйтіп, дөлет алқыған жинаятләге бірлікті зәрбі беріп, чиріклікі қарш тұрыш бойыча қалқыра әмкарлықыны чоңқырлаштырып, бір-бірінің террорлық қарш тұрыш тұрышчалықыны қатты қоллап, ішкі дөлетнің орта қауіпсіздікіні қоғдыш керек. Бәшіншіден, қалқыра көптәрәплік әмкарлықыны күчәйтіп, бірләшкен дөлетлер тәшкілаты, кесек алтын дөлетлер қатарлық, Көп тәрәплік сұпыладығы маслышыш вә әмкарлықны еніме қойуқлаштырып, Джунго әрәп әлірі, Джунго Африка әмкарлық мұнбірі құрылышыны бірлікті үлгірі сүріп, бір тәрәпчілік вә зомигерлік қылмышыға бірлікті қарыштырып, техімі оадыл, муапық болған дүниави идар қылыс системісі бәрпа қылышыны үлгірі сүріш керек. Сесі мұныланы білдірді. Рәйс Си Цзиньпиннің ішкі дөлет дипломатик мұнасыбет орнатқанлығыға 70 жыл болған пәйтте, Мысырда тарихи характерлік дөлет ішілері зияртыды болғанлығыны қызғын қарш алымен. Мысыр білен Джунго дипломатик мұнасыбет орнатқандың бұян ішкі дөлет мұнасыбеті сағлам, мұқим, раважланды. Әрқай сағал әдікі әмкарлығы да мол нәтижілі қолғы келтірілді. Мысыр Бір жүнгі принципіға қатты әмәл қылуды. Ішкі дөлетнің омумүздік, стратегиелік, әмралық мұнасыбетінің техімі зор дәрежеде раважланышыны ілгірі сүрішке күш шықырды. Мысыр жүнгі білен бірлікте сода, селінма, ясымычылық, ұл әсле құрылышы, пұл муамиле, пән, техника, еңі энергия қатарлық сағаладығы әмкарлықны қойықлаштырып, Әрби қауіпсіздік жәттікі алмаштырышыны күчәйтіп, кішілінің беріп келішіні қойықлаштырып, ішкі дөлет халқыға бәқті ярытып, район тәрәқияты вә гүлінішіге күш қошышыны қалайды. Джунго Бірләшкен Дөлетлер Тәшкілаты қауіпсіздік кеңішіге даими әза дөлет болу сүпті білен, халықыра ішлада мұхим ижаби рол ойнымақта. Мысыр, Джунго білен көптәрәплік сұпыладығы маслышыш вә әмкарлықны күчәйтіп, дүниави хырысқа ортақ тақабыл тұрып, халықыра адыллық вә әққанилықны бірлікті қоғдашына қалайды. Ішкі дөлет башлықлары Оттыр Шарық вәзиеті тоғырсыда чоңқыр пікір алмаштырды. Си Цзиньпин мұндақ деп көрсетті. Джунго район дөлетлерінің инақ қошнадарчылық, достық мұнасыбетіні раважландырушыны. Ортақ, универсал, әмкарлық, имканиетлік сіжіл қауіпсіздік қаршыды чын тұрып, Оттыр Шарық қауіпсіздікінің еңі рамкісіні бәрпа қылышыны қолайды. Си Цзиньпин бұл әкте мұндақ төт нұқтылық тәшәббүсіне Оттырға қойды. Бірінші, район ортақ қауіпсіздікінің ішкі әрекетлендіргіш күшіні ұрғытуш. Оттыр Шарық районыдегі халықтың өз ішігі өз игі болушыды чын тұрып, ташқи күшлерінің арылышышыға қарш тұрып, район дөлетлерінің тынышлық вә қауіпсіздік сөзлішішіні күчәйтішіні қоллап, район ішчі қауіпсіздік рамкісіні қайты бәрпа қылыш үстіді үздініп, ыстықбалы вә тәқтіріне өз алдығы игіләш. Шкінчі, район ортақ қауіпсіздікіні әр тәрәплімі түзәшіне ілгірі сүріш. Оттыр Шарықта қызық нұқтылық мәселелер көп. Ішкі бағлынышчалдығы күшлік. Шоңа универсал әл қылыш лайесі үстіде үздініш керек. Пәлестім мәселесі еніла Оттыр Шарық мәселесінің ядросы. Әр қандақ вақытта сәл қарымаслық вә чәтләштірмәслік керек. Үшінші, район ортақ қауіпсіздікінің тәрәқият асасыны мұстәккемләш. Оттыр Шарк районының әбеди әмілдікіні ішқа шұрышының негізі тәрәқият Қытайын ішті. Джонго райондық әрқайс төлетті әбілен бірлікті қалықыра су yolының қауіпсізлікіні қоғдап, тәрәқият әмкарлықыны үлгірі сүріп, райондық дөлетті мәнпәетінің юғырлышыны үлгірі сүріп, өз ара ішін ішіне тәдірігі ашырып, тоқыныш пайда болыдыған тұпырақны түгітішіні қалайды. Төтінші, Район ортақ хәвіпсіздікеден ібарет қалқара хәмкарлықны күчәйтіш. Бірләшкен дөләтлі тәшкілаты хартиясы вә қалқара қанун оттыр шарық ішлеріне біртіреп қылышты ке асаси қолланма. Қалқара жәмиет болып мо район сұртыдеке чоң дөләтлі қош өлчемні чөріп ташлап, район дөләтлерінің игілік оқ-оқы вә зімін пүтілдікі көрмет қылып, район хәвіпсіздікі мұқимлықыны қоқдыш керек. Бірләшкен дөләтлі тәшкілатының район ішлерді ролыны хақиқи жари қылдырышыны қоллаш керек. Сесі мұнуланы бүлдірді. Мысыр Джунгоның оттыр шарық мәселесі де баштын ахыр обектіп, адыл мейданды чың тұрғалықыға юксек апырын оқуйды. Мысыр район вәзетінің пәсі ішін үлгір сүріп, зидият вә тоқынышланы сияси yol арқылық әл қылып, Район хәвіпсізлікі вә тәрәқиятыны ішқа шұрышқа күш чықырды. Мысыр, Джунго білен болған маслы ішіне давамлық күш әйтіп, оттыр шарық вәзетіні пәс әйтіп, оттыр шарықның мұқимлықыны қоғдап, район хәвіпсізлікі рамқысы үстіде іздін ішіні қалайды. Сөхбәттін кейін ішкі дөлет баштықлары бір бәлбақ бір yolны тән құрыш, сүн-и әқіл, иқтисад, сода, Ішлеп чықырыш, тәминат, зәнджері әмкарлықы қатарлық сағаләді ке, көп түрлік әмкарлық өджетлерінің имзалынышыға бірлікті гуах болды. Ішкі тәрәп, Джунға халық жомұриеті білән әрәп Мысыр жомұриетінің ұмумүзлік, стратегиелік, әміралық мұнасыбетіне еңімі чоңқырлаштырыш тоғырсыды ке бірләшмі баянатыны илан қылды. Зиярет мәзгілі де ішкі тәрәп еңі рәқәмлік иқтисад, пән, техника, Маарып, қатнаш қатарлық сағаләді ке, 20-дін артуқ әмкарлық өжетіні имзалыды. Шу күні түште, Сеси вә Интисар Куяш Сарида, Ши Джинпин вә Пыңли Юэн Шәріпіге қарш елі сияпыты өткізді. Сәйчі Ваң Йи қатарлықла юқырқ пағалиетлігі қатнашды.
1: Станысымыз қабірі. Дәүләт рәисе Ши Джинпин вә рәпиқсы Пыңли Юэн шу жай вақты 9-нчы айның 2-нчы көне түштен кейін Мысыр зунтуңы Сеси вә рәпиқсы Интисарының хәмрәхлыгыда бөйүк Мысыр музейіне экскурсия қылды. Гиза игезлигидә 1000 йылга созылган пирамида топы белән һәйбәтлек бөйүк Мысыр музее ерактан үз ара жол алынып торатты. Ши Джинпин вә Пыңли Юэн музейга йетип келгәндә Сеси вә рәпиқсы уларны кызган күтүп алды. Ішкі дөләт башлықлары вә уланың рәпиқылары бірліктә көргәзміз алығы кіріп, Рамсес 2-нің хайкілі алдыда хадері сүрәтке түшті. Музей вә қадымқы Мысыр тарихи тоғырсы деге тоныштырышына аңлады. Ішкі дөләт башлықлары вә уланың рәпиқылары лифт білән юқырғы чықып, нәпіз, хайбәтлік таш ойымы хайкәлі, ойымы езіқлық таш төріклі, ибадат ханының ұшлық чоққылырдың зор іштияқ білән хозырланды. Андын сәйлі сұпсының алды деге дерезідін пирамида топыға ерақтын нәзір салды. Ішкі дөлет башлықлары Тотанкамун көргәзміз алығы кіріп, Фиравынның тәқті, алтын неқап, хан жәмәті ұрыш харвысы қатарлық қымметлік сақланымы бойымланы көрді. Ши Джинпин мұндақтап көрсетті. Джунго білі Мысыр қадыми мәдіниетлік дөлетлі вә дүния мұраслары чоң дөлетлері. Ішкі чоң мәдәнилік заман вә мақандын халқыған қош юнелішлік алақыны сақлап, Ішкі дөлет халқының әулатма-әулат достық сәйіпсіні үздіксіз езіп чықты. Ішкі тәрәп баравар болуш, өз ара өрнәк еліш, сөзлішіш, сығдырышчан болуштың ібарет мәдәнілік қарышыны әуіш алдырып, донияви мәдәнілік тәшәбусыны әмілияті көрістіп, оқшаш болмаған мәдәнілікті сығдырышчан болып, білі тұрыш, алмаш тұрыш, өз ара өрнәк елішқа ортақ түрткі болып, инсаният тағдыры ортақ кәудісі бәрпа қылышыны ілгері сүріш үшін тейхімі көп мәдәнілік күчіні мүжәсәмліше керек. Сеси рәйіс Ши Джинпиннің бүйік Мысыр музейінің бұлтыр ечілғалықыны қат әвәтіп тәбірікілігелікеге рахмәт етті. О, мұны ұланы білдірді. Қадымқи Мысыр мәдәнелігі білен, Жоңха мәдәнелігі сұғдырышчан болуш, көп мәнбәлік білі тұрыш алахедлікіге егі болып, Рейс Си Цзиньпин отырғы қойған Донияви мәдәнелік тәшәббусы идеясы білен үксәк дәрежеді мас келеді. Мысыр Джонго білен адымият алмаштырышыны қойықлаштырып, мәдәнелікті өз ара өрнәк елішіне елгірі сүріп, Донияны тейхаму инақ сұғдырышчан қылышыны халайды. Сәйчі Ваңи қатарлықла юқырқы паалиятларге қатнашты.
0: Станцымыз қабыры. Дөлет рейсі Си Цзиньпин шужай вақты 9-ші айның 2-ші күні кәште Мысырдегі дөлет ішілер зияртыны ақырлаштырды. Қайрадын айрылыдыған чағда Мысыр зонтуңы сесі вә рәпиқсі айрыдырымғы чықып ұзытып қойды.
1: Станцымыз қабыры. Дөлет рейсі Си Цзиньпин 9-ші айның 2-ші күні Норвегияның еңіден тәйірленген падишаһы Хакон 8-ге тәбрік телеграммасы yollап, оның тәхтке чыққанлығына тәбрікледі. Си Цзиньпин мұндай деп көрсетті. Джонго білен Норвегияның арлықы ирақ болсымы, лекен достықы ұзақ тарихқа ие. Норвегия еңі Джонгоны әң бұрын етрап қылған, әм еңі Джонго білен дипломатик мұнасыбет орнатқан Еуропа дөлетлерінің бірі. Ішкі дөлет дипломатик мұнасыбет орнатқан 72 жылдан бұян, Норвегия хан жәмәтінің пал түрткісі де ішкі тараптық мұнасыбет ұшқандай раважылынып, әр қайсы сахалардегі әмкарлығы үздіксіз кеңейіп, ішкі дөлет халқыға әмілі нәп еліп келді. Мен Джонго-Норвегия мұнасыбетінің тарақиятыға үксәк әхмият берімен. Падиша Хакон 8-ші білен бірлікті тұрышып, Джонго-Норвегия достық алақысының еңі сәйіпсіні етшіні халаймен.
0: Станцымыз хәбірі. Дөлетлік давалыныш қапалыты идарысы 9-ші айның 2-ші күні кесел түрі бойынша хәк төлешінің 3-0 нұсқысы ғұрпығы айрышлай әсі вә техник қайдысыны илан қылып, асаси қатламда давалығылы болылған кесел түрлеріне дөлет қатлымыдың тұнжы қетім айдыңлаштырды. Дөлетлік сәхия сағламлық комитетінің мәсулі тоныштырып мұндақ дейді. Асаси қатламда давалығылы болыдыған кесел түрлері бекітілгенден кейін, давалыны сұғыртысыда бір тұташ пилалыныдыған район ішідеке оқшаш болмаған дәрежедеке давалаш аппаратларда оқшаш кеселге оқшаш әк төләш елғы қойылып, давалыны сұғыртысының асаси қатламға майылышы вә қолышы енімі күшейтіліп, бемарла алды білен асаси қатламғы беріп давалынышқа етекленіп, дәрежеге айырып давалаш түзімі құрылышы техімі яқшы ілгірі сүріліді. Асаси қатламда давалығылы болыдыған кесел түрлері шәртке ұйғын келедіған 2-ші дәрежелік вә оныңдың төвән давалаш аппаратларда қобыл қылып давалашқы муапық келедіған давалаш техникісі пішқан, асас қатлам үстігі еліш ықтыдарыны азырлыған, дайым көрілідіған, көп қозғылыдыған кеселлі вә қысмен созылмы кеселләні көрістуді. Бұқ етім кесел түрі бойынша әк төләшінің 3-0 нұсқысы ғұрпығы айрышлай әсі де, асаси қатламда давалығылы болыдыған кесел түрлерге қарта оқшаш кеселге оқшаш әк төләшіне ішқашұрыш айдыңлаштырылды. Яғни, бір тұташ пилаллаш районы іші де, асаси қатламда давалығылы болыдыған кесел түрлерде оқшаш болмаған дәрежедеке давалаш аппаратларда оқшаш чықым қылыш өлчіміні ижра қылыш, давалыны сұғыртысыда чықым қылыш ұсулы ұслаты арқылық, асаси қатламға техімі көп мәдәт бердіғалықының дерек берді. Дөлетлік сәхия сағламлық комитеті асаси қатлам мәккемісінің мауым башлықы чынкай, ала қыдар тәдбірлі, асаси қатлам давалаш, сақлық-сақлаш аппаратларының әвзел асаси қатлам кесел түрлері үстіді ізденішіні күшейтіп, давалаш ықтыдарыны өстірішіге илхам беріп, дәрежеге айырып давалашыны әмелейләштірішіне еңімі үлгір сүрішідің үміт ба, дейді. Чынкай мұндақ дейді. Жайла дөлет илан қылған асаси қатламда давалығылы болыдыған кесел түрлерге асасен, өз жайының әмелейтігі бірләштіріп, өз жайының асаси қатламда давалығылы болыдыған кесел түрлеріне муапық бекітіш керек. Біз давалаш, сақлық-сақлаш асасыны күчейтіш құрылышыны яқшы елғы қойып, асаси қатлам бөлімлерінің өзгіче бөлім құрылышыны тез ілгірі сүріміз. Шындақла техімі көп түр вә мәбләғіне асаси қатламдеке тіббей қадымланың белім ашырыш вә тәрбейленішіге ішілдішіне пауыл қолғы кәлтіріміз. Bu qetimki 3.0 nusxusi grupiga ayrish layihasida grupiga ayrish teximi inchikilashtirildi. Buning ichida kesal grupisi bo'yicha haq to'lash jarayonida yadroliq grupa 492 ga ko'paytirilib, 2.0 nusxudagi layihadan 83 grupa ko'paytirildi. İnçki grupa 634'ten 825 ke köpeytildi. Beijing şehirlik davalanış kapalıtı idarısının muavin başlığı Yanbing çüşendirip mındak dedi. Grupalağı ayrışının tekimi inçki buluşu kesellik ehvali, davalaş usulü de perik bulgan, tekimi köp kesellerinin kar koyuk bir grupu təvə bulmaydıqallıqıdan derek berdi. Şunun bilen bir vaqtta yeni nusxudaki grupuğa bölüşte texnikada yeniliq yaratışını qollaş texima aydınlaştırıldı.
1: Stansımız xabari. Beijing aksiya birjasi 9-cı ayının 2-ci günü qurulğanlığı jakarlanğanlığının 5 yıllığını kütüp aldı. Beijing aksiya birjasi dövlətimiz kapital bazarının ijadçan otura kiçik karxanalarga mulazimat qilishdiki muhim islahat orinlaştırması bolu süpüti bilen 5 yıldan buyan köləm və süpət cəhətdə qoş yönelişlik alqışını işqa aşırdı. 5 yıldan buyan Beijing aksiya birjasının bazar kölümü muqim kengiyib, pan texnikada yeniliq yaratış xaslığı davamlıq gəvdiləndi. Hazırga qədər Beijing aksiya birjasında pi bazarğa silinğan şirkət 339-ğa. Ümumi bazar qiymeti təxminən 840 milyard yuanğa yetdi. Bunun içində dövlət dərəcəlik kəsibləşkən, təcrübələşkən, özgəçə, yeniçə kiçik gigant karxanalarının egiligən nisbəti 60%-dən eşib, yasımıçılıq yəki türüdəki çempion karxana 18-ge yetib, böləkdiki qatıq yadroluq pəntexnikada yeniliq yaratış asası davamlıq müstəhkəmləndi.
0: Stansımız xəbəri. Şizanın Jilong nayəsi də Latq şəxillik iqin apıtıdın qutquzuş xizməti davamlıq işlənməkdə. 9-cı ayının 2-ci günü saat 12 gecə 21 adam qaza qıldı. 541 adam bilən alaqı üzülüb qaldı. Hazır Jilong bazarından Jilong çigra eğizığı baradığan quruqluq qutquzuş yolu ravallaşdırıldı. Çoğ tipdiki avtomobil, maşini üskünülə 216 dövlət yolu arqılıq apət küçürğən yadroluq rayonğa berib, çoğ qur qatlamlı qutquzuş məşğulatı elib badi. Çigra eğizinin apət küçürğən yadroluq rayonunu 5G signalı bilen toluq qaplaş işqa aşırıldı. Elektr remont qizmitimi davamlıq işlənməkdə. Jilong bazarından Jilong çigra eğizigi tutuşudugan quruqluq yoludaki qutquzuş yolu ravallaşdırılğandan keyin qutquzuş ətirti dərhal qutquzuş usulunu əlalaşdırdı. Qutquzuş xadimləri maşini bilen məşğulat qılıb, hayatlıq təkşürüş əsvabi qatarlıq kəsbi üskünələni elib, qutquzuş apşarqısını maslaşdırıb, Quramtaş dövləngən rayon, quruluş gömürdüb düşkən nokta, dərya boyudaki laylatqılanı inçkilik bilen təkşürdü. Jizang Abtunum Rayonluq Partkom Daimi Komitetinin əzası, Abtunum Rayonluq Hökumətinin Daimi Muavin Rəisi Renvey tanıştırıb mındaq deydi. Növətdə yadroluq rayonda Latq şəxillik iqindiki dövlənmələrinin otur çıqılılıqı 4 metr, ən igiz bolğanda 16 metr qiyetidu. Sırtqı yüzüdə nurğun Quramtaş və Latqılaba. Qutquzuş xadımları rayonla boyuca izdəvatıdu. Bir tərəfdən aldınqı basqışlıq teyiz qatlamda izdəş asasıda kəspi, əsvab və üskünlərdən paydınıb çoğqır izdəb, ən zor tırışçallıq görüstüb, qaza qılğallarının uçurunu bayqıdı. Yəni bir tərəfdən çıqıra eğizi birləşmə təkşürüş binası, yataq binası, optomobil toxtutuş meydanı qatarlıq nuqtuluq rayonlarını nuqtuluq izdədi. Apət yüzbəgəndin kiyin şücay qaza qılğan alaq üzülüb qalğallarının ailə təvəllərini küçtübiliş, ulağı təsəlli beriş və kapalətli qılış xizmətini davamlıq yaxşı işləb, ailə təvəllərgə mülazimət qılış qızıq liniyəsi içib, 9-cı ayının 2-cü günü saat 12 gecə ailə təvəllərdən cəmi 587 kişini küçtübaldı və orullaşdırdı. Şunun bilən billə, Orullaşdırılğan 499 ammının davalınış, tərbiyyiliniş, asasi turmuşi və psixiki cəhətdən təsəlli beriş qatarlıq mülazimət kapalitini yaxşı işlidi. Rıqqazi Şəhərlik Partkomunun şücisi Wang Fanghong mındaq deydi. Hazır 70 kəsbi xadim qaza qılğalla və alaqısı üzülüb qalğallarının ailə təvəllərgə psixiki cəhətdən yetəkçilik qılıb, cəmi 1107 adam qeytim təsəlli berib, 1220-dən artıq kadrını mülazimət kapalıtı bilən təminləşki təşkilləduq. Ailə təvəllərinin təlifigə və köngül bölgən mühim məsələlərgə vaqtıda inkas qaytırdıq. 4 telefon təsis qılıb, Дөләт ішчі сұртыдекі алақысы үзіліп қалған вә қаза қылғаланың айлы тәвәлеріне үшір мәсләет мұлазымыды білән тәмілді ұдық. Біз вақтыды тізімлап, алақыдар мәсләет сораш

خوشنم بو یرنی بلوات سیز تویخسیز چکان بو اوازدن چوچیب گتدم ینمدا کوکتات سیلنگان بر سولیو خالدنی کترگینیچه خوشنم گل نور تراتدی ها من شو اوزوگومنی تاپالمایواتدم من اونی کوریب نیمیش قدر اتودوقلاب قالدم ها نای چوشیب قالغاندو گلنور جدیلشگندک بولوب خالتیغی ایمیشدی таяқы елінішіп қалған іштен байпақны көріп, неміндір бір нәсілің күмін қығандек текімі бәкірәк еңішді. Андын, жәзімләштіргендек кәскен ағанда, «Хошнам, бұл бізнің ойының әқілдікен», деді. «Неме, сіләнің?» «Бұй ед нем қылуат сілә?» Тоныш авасын аңлап, бешінің шындақ көтіріп, әқлет қалтысыны көтіріп келіватқан мұратны көріп, дәсіліп, ұдықып кеттім. Әмі тезілі өзімді оңшып алдым. «Сіз нәдетіңіз?» Дедім, күман арлаш оныңғы қарғыным че. «Аблыскамлан еңгеді?» «Аблыскам?» Оныңдың көзімді өзімей тұрып сордым. «Әмсі балла чу?» «Балла ақшам чоң ойды қаған. Әтеген балланы әпкел балай деп тұрсам, аблыскам телефон қып чақырды. Шуланың кеді әбірдәм ұлтырып қалдық», дейді Мұрат. Андын суалыны қайтылады. «Сілі әқлатты неміз дәват сілі? Алтын ола жүтіп кәтмегенді?» «Тұғыра, алтын жүтті. Сәлеме үзікіңіз дәватыды», дейді Күннұр. «Үзік?» Мұрат маңы текелді. Мұраттың сөзі рас мұды? Байы алдырашылықта, ішкенде қабатта Аблис Камланың ішегі алдыды қойылған әқлат қалтысыға дейқат қамынды мекені. Чақмақ тезілігі де шындақ ойлашқы үлгірдім. Мұратның көзлердің күмаларымға жауап тапмақыны үздеген көзлерім, оның «Расма? Раслы үзігіңізді үздеп атам сіз?» деген суалла төкіліп тұрған өткір қары көзлері алдыда сәл тәмдіріп қалды. «Үзігіңізіне мен татмық сап қойдым», дейді Мұрат, нәтші тынықлық жемжетіқтен кейін салмақ талап бұзды. Өйге кіргенден кейін Мұрат ені маңы текелді. «Растылы үзік іздедіңіз ма?» Оны, ешірін назарат қылышларымны, оныңғы қанчы біліндірмей дегенін білем мұ? Қазандекі тамақының ұспосыны чықалмай пүшіріш мүмкен мұ? О, бұл қылақларымға бәзді күліп, бәзді түшендіріп үйретті. Қарсам, бүгін қапақлары рәсми түрліп кетіп ататты. Жауап бәмедім. О, маңа бір хаза текеліп тұрған денкен, өзіні зорға бейсіп ағандәк чоң бір тәні бәтті дә, алдымдың йоған-йоған чамдап өтіп, ішікіні жаңы дейіп өтіп чықып кетті. Сәл чектін ашыр бәтті мұ қандақ? Ма Гүлнұр деген хотыны деймін. Мән талап азардың шуыншы талап сейті ағын әқлат қалтысығы оқшаш қалтыны амысы мұ, жаханды башқы қалты чықмасы мұ? Тазы бір іш болды дә.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио шоуны программасы. Мән Риясә Әжі достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекітіңіз бүгінгі программыз орнаштырылған Амина Өмәрнің кесел намлық екайысты болсын.

Бұл күнләді өзімді өзім бұғалап, ерімнің арлап, ерім кечегеті өйіні табалмайдыған боп келешетке сәбәбін іздейттім. Әр ойласам, бұл қандақтыр бір хотынғы мұнасыбәтліктек тойылатты. Әр күні ерім кечеді, чалы кейіп қайтып кәген ерім, етіплі ұйқық кетті. Әгер бұның дейінкен, ең кәшкіте кәмізі, кечені кечелемей ызығы түш бақсам бұғы дәйтіп ойлап, план түзіп ятаттым. Тойықсыз, ерім деккеді өрі болды да, ай, дәп, бәріні чақырған дақ қалды. Құлақларым дырыңғыды тихләнді. Мәмі, орнымдың тұрып, ерімнің сөзіге құлақ салдым. Әмі, ағыздың кепі түшіп келіп атқан ерімнің кепінің, айдың кейінгісіне таза инық аңқырамыдым. Таза сән қойып таңышсам, ерім айныса да батқан дәк. Яны бір таңышсам, онда қамас дәк. Яқ, о чоқым шындақ деді. Дәрхал, оның яқысығы есілдім. Оны тәлбілетші сілкіп тұрып, зәрді білән баққырдым. Әйті, айныса деген кім? Ачамның, деді ерім ішкі тәрәпке чай қылып тұрып. Қара бұның ачығыны. Шындақ мен кеп боламды. Ачысының ұсымы айнысамыш. О, рас мәсімі ду, яке мені мазақ қылып атқан мұды.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио шөріні программасы. Мән риясәчі достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекіттіңіз бүгінгі программыз орнаштырылған Амина Өмәрінің кесел намлық екайысты болсын.

Мұшындақ үрсәң, азырқыдәк әстайдыл, мехірлік, сүйімлік, әм қабілетлік сәлеймә боплы өссәң, немірген яқшы, ә? Деді әлеймә. Мән давамлық шындақ қо, дедім оныңғы қарап, мәғрур күліп. Күндәшкен тұтмығанды шындақ, деді әлеймә күліп тұрып. Әжіба, күндәштікі йоқ мұхаббәт, жансыз тәңгі оқшайды деген гәпні ұңылымыға меттің. Шықылып, менің негар әдек боп қалғым йоқ, дедім мән. Әммілі әр тұрғындәк әмәс қо. Негар әбілін тұрғынның тұрмышы қысмәлік. Әлбәтті, әр айылы арсыда бәзді аңчы мүнчі күлләшінің болышымы нормал іш. Әмі, тәктін ашқан күлләш ішкіні тәрәпке азап іліп келеді о Сәлиме. Деді Әлиме, маңы етінғандай қарап тұрып. Сән білмейсен. Бәзді бір оптан гәптіші ватқалла мені көріпла, гепіні тоқтытып алады. Яны бәзілінің маңы қарап сырлық күлгініні сезімен. Яқ, Мұратты чоқын бір іш ба. Я мән бәк бейхұт, я Мұрат бәк әқыллық, тәжірбілік. Шуңа азырғычы құйрықын тұтқызмыған кеп. Өзің ченділіңдің сөйген адамге шәмәй, оныңғы қары чаплашқа ұялғын Сәлиме. Чарчымадың мұ? Әйнәхлей қарап мұ қоям сән? Нәңгі күлләмчі аял әмәс. Әмі су кәгіце тоған тұтыш керекті. Герче Әлименің сөзлеріні орынлықтай ескіған болсам мұ, тән бәгім кәмеген халда шындақ дедім де, Әлиме сұнған әйнәкке пәрвасызлық қол сұндым. Әйнекте көзлердің чексіз харғылық чықып тұрған, юз терлер құрғақлашқан, чырай хонық бірі маң қарап тұратты. Іштек Әлимеге қарадым. Әлиме юзлердің нұр яғдырғын үче маңа қандақ дегенде қарады. Мән ені әйнекке қарадым. Өзімді ақылығандай, өзімге тәсәлі бір баққандай, бір ағаңда ғодым шып қойдым. Мән ғу, күлләмчі айыл әмәс. Бұл сөзләге өзіммі ішенмедім мұ? Демім, бағансыр кішіге түшіп кетті.

Дело арқылы қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық ұчқы еш беріш. Үрмәтік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білән бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Құрам мүгетмегелләні күшкіртіп, башқыланы ұрып, зәхімләндіріп қойса, төләм жауапкарлықыны кем үстіг алуды? Айырылып кеткендікін, ілгіркі оғыл досты оны намуапық пайдығы ерішті деп әріз қылды. Қызмет іздегенде той қылмедім деп ялған ісса, орын әмгек тоқтамыны бекар қылса қануы қылап боламды. 4 яшлық бала балала бақтысыда екіліп ярынып, 70 мүн яндын артық төлем керішті. Дәнектіңа бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұнларды болсын.

Құрамы ғетмі келәні күшкірті башқыланы ұрып зәқімләндіріп қойса, төләм жауапкарлықыны кем үстіг алуды? Алды білән бұ әқті ке делу мысалы құлақ салайды. Юйжа тіхі әмділа башланғыш мәктәпнің ішкінжіліқыды оқойды. О, найт кәпсіз болып, даимді күдек савақташлары білән соқышып қалатты. Бір күні о мәктәпті савақташы Шаолин білән ұрышып қалды. Бірнәнші күн өтіп, Шаолин өзінің бір сыныптікі досты Шаобо білән яң-яңны башлап, Юйжаның өйі әтрапығы келіп, пұрсәт тепіп, Юйжаны ұрмақчы болды. О өйде Юйжаның енісі Юйганың ялғыз екелкені байқап, найты ачықы келіп, Шаобо білән яң-яңны күшкіртіп, Юйганы ұрғызды. Әмді құшал болып, «Ким ақаңны мені бозәк қылсон» деп тұ. «Таза ұрыңла, қатық ұрыңла» деп барқырды. Яң-яң Шаолинің гипіні аңлап, қолығы қалтек еліп, Юйганы қатық ұрды. Бәқіт қиярша, елдің өтіп кетіп атқан қойшынысы Ван Шаочан көріп

келіп, ұланы тосты әмді дәрхал 120-ге телефон қылып, Юганны докторханыға апарды. Докторхана тәкшүріш арқылық Юганның баш көкірек, бойын қатарлық көп ері зәқімленген. Меңісі әғір дәрежеде сілкінген деп диагноз қойылды. Юган докторханда бір ай етіп дауаланды. Давалаш қыражеті, пәрвіш қыражеті қатарлыға жәмі 50 мүмен шықым болды. Докторхандың шыққанды екен Юганның атанысы қалық сот мәккімісігі дәва қылып, Шаолин, Шаобо, Яңяңның вәсейлерден Юганның докторханды етіп давалыныш қыражеті, пәрвіш қыражеті вә Ройзиян әққіні төләшін тәліп қылды. Ондақта, бұл қытымқи хадысыда өзі қол салмыған болсымы, лекен құрамық етмегелдәні күшкіртіп, башқыланы ұрып зәқімлендірген Шаолин мұ төләм жауапқарлықыны үстік аламды. Бұл делуға мұнда қанун шәнсі берілді. Бұл мәжірада құрамық етмеген Шаобо білен Яңяң Юганға зорлық шілеткен. Бұнда қылышы еніқлі қата. Ола бұл қылмыш үшін жауапқарлықыны үстік еліш керек. Әқтіліп қанун дәсторда башқыланы оқуқ чеклиш қылмыш садыр қылышқы күшкірткенлі. Ve onunla yardım bergelle belgilik çatma cevapkarlıkını üstüge alıdağalıkı belgilengen. Şuna kol salmay bir çet karap durgan Shaolin'nin mu cevapkarlıkı keçürüm kılınmaydı. Shaolin bir çet tutup izcil ulağı ilham ve medet berip, Shaobo bilen yang yangni zorluk kılışkı küşkürtüp, Yuganın eğir zahımın işini keltürüp çıkargan. Onun üstüge Wang Shaochang vaxtıda ülgürüp kelmigen bolsa, akıveti tekimi eğir buluşu mümkün edi. Lekin Shaolin, Shaobo ve Yangyanglarning hammasi quramiga yetmaganlar bo'lg'ashqa, ularning vasiyliri ularning qilmishi uchun qonun javobgarlikni ustiga olib, Yuganning davolanish xarajati, parvish xarajati qatorliq barliq xarajatlarini to'laydi.

Сот мәккемесінің тәшіріп еніқлішке, Чинчан тәшәбіз қылған пұлының әмісіні шкейлән айырлып кеткендің кейін, о, Люлиға өткеп бәрген. Қарыз қайтырыш мұдеті білін, автомобил қарызыны ада қылыш мұдеті үйсек дәрежеде мас келген. Сөздішіш үн қатырсы, Люлиның Чинчан өткеп бәрген пұлыны қарыз қайтырышқа ішлетіш тұғырсы да қаршы тәріп білін ағзаки бірлікке келгенлігіні іспатлыған. Айырылып кеткендің кейін, Чинчан ұзақ мұддет автомобилні игілген. Ишлеткен болып, автомобил қарызны тәшәбіскарлық білін үстіге еліші тұрмыш қайдысыға ұйғын. Йығып етқанда, бұ дилодығы автомобил қарзы герче сұртқы қарда қарыз қайтырғычы Люли деп тізімланған болсымы, лекен көп қыл дәліл іспатлар әмілі қарыз қайтырғычының Чинчан ішкәлігіні іспатлап берген. Сот мәккемесі есият әдия пұлыны ішкітеріп өзара өткешкен есабатның ейшіп кеткен қысмені чықырп әткенден кейін Чинчанның әмілі қайтырған автомобил қарыз пұлы соммысыны 14260 юан деп бекітті. Чунхуа Халық Жумуритының әқтәләп қануын дәстурының 485-й мадысы да мұндақ бәлгеленген. Пайдығы еріш күчі қануын асасы болмай тұрып, намуапық пайдығы еріш олған болса, зиянғы ұшырғычы пайдығы еріш күчідің ерішкен пайдыны қайтырп берішіне тәләп қылсы болуды. Сот мәккемесі мұндақ қарыды. Люли автомобилни тизимлатган игидарлык хукугуга ига киши болу сүпүтү менен автомобил укук тәвәлиги хукук манфаатынын бахриман болуп, Чинчан өткөп берген хисабатка тайынып, автомобил карзыны төлөп, мал-мүлүк пайдасына хаксыз эришкен. Канундук болуш себеби кемчил болуп, намуапык пайда элишни шакиллендирди. Якында сот мәхкемеси Люлини Чинчан вакалетен төлеген 14260 юанны кайтырып беришке хүкүм кылды. Нөвәттә бу хүкүм күшкә иге болды.

0: Мен нұрғын үш қызметіні башқұрып, миллионла байлық ярты аты мән. Шыны мән ке, қаным бөчі баш тапшырош, қарханыншыланың дәсма исі.
1: Кишілер мені чолпан дейді, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным бөчі баш тапшырышының сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйім, сансыздыған кишілер көңіл бөлдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймен. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқет қазыш үшін алды білен лайық қатыл пұқыра білішіміз керек. Қанун бойынша баш тапшырайым.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмышынан еш ләзіт қанмады. Дүнияның вайды күчілікі йоқ дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
3: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иығырлықымыздың 140%-тігі тән кәйгідек бесім күчірайды.
4: Aşqazımızın qınılığı 3 mm-dən 5 mm-ə qədər. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizcil kimiydi.
1: Bədənimizdə nəçə trilyon hüceyrə var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qıtım parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçilik göstərdi.
1: Birər işləni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
0: Әмі әрзейді. Үзәл чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсы мұ, сөйгі білән яшшымыз

Әкімметлік дәмлеріміздің пайдылып, кейпиятымызды бірден тәңшіп алайлы. Көңіліңіз ерім болғанда, жимжиттықты талла. Кейпиятыңыз яқшы аллада, достар білен тән күлішіні талла. Кейлік мұнасиветті ұвалчылыққа ұшырғанда кез қыған болсаңыз, сүкіт күлішіні талла. Бі арам болғанда кез қысыңыз, өйгі балдыр қайтып, арам елішіні талла. Муаббетіңіз итибарсыз муамелеге ұшырап, қадірін жоғалтқанда, ваз кечіп, тәнха яшашыны талла. Башқалардың яхшылық келгенде әсілеп қайтырышыны талла. Әтті яманлық қығанды ма? Көзіңізді жұмы біліп, әпучалықны, кен қорсақлықны талла. Бұ хайатта адди яшашыны яхшы көрім. Лекен, адди болышыны талла ма? Башқаларға еткедек өрмет берін. Лекен, құшаметшілікні яқтырма. Кен қорсақлықны әр вақыт өзіңізге әмір ақылы. Достарыңыз ара мехрибан болуң, хушхуй болуң, мухаббетлік болуң. Қинамыса, гүзел кейпиятымыз үшін күйлеріміз давамлық яңырайды.

Сүйімлік достылар программымызды алмаштырып атымыз. Тұрмышта сіз нишаныңызды яқшы көрсеңіз, іш қылышының амалы көпейді. Ваз кетішіні яқшы көрсеңіз, бағаны көпейді. Минеттарлықны яқшы көрсеңіз, ішіңіз оңышлық болады. Ағырнышыны яқшы көрсеңіз, қапылық көпейді. Тырышыны яқшы көрсеңіз, ғалбы көпейді. Кетішіні яқшы көрсеңіз, мәғлубиет көпейді. Ортақ бәхірлінішіні яқшы көрсеңіз, достыңыз көпейді. Yalğız igili bilişini yaxşı görsəniz, yalğızlıq köpüyüdü. Kündə aktiv, kən qursaq pozisiyanı özünüzü saqlısınız, aktiv energiya, omad siz bilən bildi bolğan boladı. Barcha dostlarımızğa məşunundak aktiv energiyanın yar buluşunu ümid qılırız. Kənə küylərimiz davamlı sizlər üçün.

Қадірлік достар, мұқпырның соды министрлікідің игілішчі бұл ел бірінші айдың 7-ші айғыча, төлтіміздің электролық содысты мұқым, ижади тәрәкет ішқа шырылған. Тор вә тор сұрты еғырылып, стимал ешірін күчіні ұрғытты. Алдыңқы 7 айда мәмлекет бойынша тордікі тавар вә мұлазмет партисеті сомысы, оқшаш мәзгілдігідің 4.8% ішіп, іждімай тавар вә мұлазмет партисеті сомысының ішіға төкіп қошыш ніспіті 50%-тің юқыры болды. Тор yolları товар стимал дайрысыны кеңайтып, мұлазмет стималының қолайлықтығыны ашырды. Соды министрлігі нұқтылық көзеткен электронлық соды субсыда 1-ші айдың 7-ші айғыча тор саяйты, тор тұрмыш мұлазметі бойынша сетіліш сомысы айрым-айрым 24.9% вә 16.3% ашты. Электронлық соды кәсіпінің типін өзгертіп, дәрежесін өстірішіні ілгірі сүрді. Соды бүйік мәліматының күзетіштің аян болышыча 1-ші айдың 7-ші айғыча Yezgilik məhsulatları və yezi tavarlarının torda partisetili sumisi ayrım-ayrım 13.8% və 5% aşqan. Caylar, elektronluq sodu qoşulğan kəsib bəlbığını yetildürüb, elektronluq sodu subsini özgeci kəsiblə toplaşqan rayolla bilən tutaşdırışqı təşkildigən. 1-ci ədin 7-ci ayqıca, sanat məhsulatları və ximiyə sanayiti məhsulatları kəsbinin elektronluq sodu sumisi ayrım-ayrım 1.4% və 1.2% aşqan. Торда мал сетіп еліш, рақамдық мәзмін қатарлықламы ала қадар мұлазыметшілікнің тез ішігі түрткі болған.

өтіңі құрылды. Шәндон Ронхой дәвір парахот пәнтехнекі чәхілік шеркетінің қызметчісі Сауджен бен мұндақтайды. Понкетіміздің ғазір 1.2 мегаваттлық тоққачылаш ұқтыдары бар. Бір саатта батарияге 1200 киловатт ток қачылғалы болуды. Йоқыры қуәтлік тез зәрәтләшінің башқа құрылыш вақтыны тезілдіш үшін ене контейнер шәкілік зәрәтләш, ток алмаштыру шәкіліні таллашқа болуды. Бір контейнер бір ғұрыпы батария болып, 10-нәчі минутыла пүтілдей алмаштырғалы болуды. Азыр Джинин шәхірі төт бекетіні орылаштырып, дәсләпкі қадамда су үсті энергия толықлаш тоғыры құрды. Энергия толықлаш әсліхәліри үзліксіз мүкемәліш білен бір вақытта пән тәтқиқат терминалымы парқотнан давамлық юриш ұқтыдарыны өстірді. Джунго кейімі сазлық 704-інчі тәтқиқат орны система омуми бөлімінің тәтқиқатысы зыңжилин мұндақтайды. Екі парақотның батария системісінің сығымы нәтчі 100 киловатт токтын тәрәқи қылып 10,000 киловатт токқа етті. Кичек типтеки пароходтан оттыра чоң типтеки пароходларга өзгерди. Азыркы кадар 200ге якын электрик пароходның энергия системеси тапшырылды. Азыр илимизде сап электрик пароходларның бир кытымлык эң узун юриш мусапсы 500 километрден эшип, каттык деталь ыктыдары давамлык эш билен бир вакытта дөлет сиястымы ішкі дәриядегі парходларының электрлішіп типіні өзгертішіні капалетке иге қылды. 2024-й елі 5-й айда Гоуен энергия тежеп карбоны азайтыш әркет лайесін елан қылып, Кона транспорт парходларыны бірақ қылып еңілашыны елгір сүріп, деніз бойы ішкі дәриялардегі парходларыны электрләштүрішке түрткі болды. 2025-й елі 5-й айда 6 тармақ бірлішіп өжет тарқытып, ток білен әркетіндіған парходларының ісмина, линия бекітіп, көлемләштіріп, ішлетішіге ілхам берді. Мемлекетінің нұрғын жайлырымы ток білен әркетіндіған парходларыны елі сиястыны арқа-арқыдың отырғы қойды.

0: көпірек давамлашты. Ормыз боғызының су транспорты ұзын мәзгіл тосалғы ұқшырды. Халықырада нефт бағасын көрінерлік юқыр болды. Еқында Америка үкіметі Иранға ұқтысады жәеттін етім қалдыруштек еңі бір нөвәтлік жаза тәдбіріні елғы қойдығалықыны жақарлап, вәзиетнің еніқсізліқіні еніме күшейтіп әтті.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə diqqətə alınan proqramımızın təfsili məzmunları da olsun.

Ne iliş, ən ticəçlik, ən önümlük sağlamlıq taktikisi. Kesəlinin aldını iliş tizgilləş sistemisi, xəliqnin sağlamlıqını qoğdaş, ammivi səyyə bixətərliki kapalətli qiliş, xtisat və cəmiyyətnin muqumluqını qoğdaşının moyum kapalıddi. Bu qetimki yuqumnin aldını iliş tizgilləş kürüşüdün qarğanda, dövlətimizdin ammivi səyyə sistemisi moyum rol oyundi. Lekin pəvqulada zor yuqum aldı da, ixtidar küşlük bolmaslıq, mexanizm callıq bolmaslıq, hərkətləndirgüş küş yetərlik bolmaslıq, aldın eliş bilən davalaşını birləşdürüş, ziş bolmaslıq qatarlıq məsələlə aşqarlandı. Bula öz növdü də konu məsələ hesablanıdı. Əmdi qətti niyət gelib həl qılıdığan vaxt gəldi. Bunundiki yölniş məvqəni texımı dəlcayda, Teximu önümlük aldını ilişki koyup, tüzülmə mexanizmlər avallaşdırış, fonksiyelik orun bekitmisini aydınlaşdırış və kəsbi ixtidarını östürüş qatarlıq cəhətlərdiki ıslahat salmıqını aşırışdın ibarət. Amivi səyyə işlərgə muqum selin məsəliş mexanizmini orundib, kesəlinin aldını iliş tizgilləş ul şəraitini yaxşılab, amivi səyyə mülazimeti türlərini mükəmməlləşdürüş gerək. Kesəlinin aldını iliş, tizgilləş aparatlarının fonksiyasını təsis qilişini sərxillaşdırıb, mükəmməlləşdirib, dövlət, ölkə, şəhər, nayədin ibarət tört dərcilik kesəlinin aldını iliş, tizgilləş mərkizi və türlük məxsus kesəlinin aldını iliş, davalaş aparatları, tayanç, davalaş aparatları, trək, asasi qatlam davalaş, saxlıq-saxlaş aparatları ul qılınğan, Армия білен қалық юғырылған, алдыны еліш білен давалаш бірләштүрілген, кеселінің алдыны еліш тізгілләш сестімісін тақамылаштырып, юғыры төвән әм түрткі болыдыған іш тәқсиматы бойынша әмкарлыш механизмін орнытыш керек. Дөлет дәрежелік кеселінің алдыны еліш тізгілләш аппаратларының ықтыдар құрылышыны күчейтіп, техника, ықтыдар, ықтысасыла запысын ашырып, Başlamçılıq rolunu cari qıldırış lazım. Kesəlinin aldını iliş tizgilləş aparatları bilən şəhər, yezim, məhəlləri əm türütkü buluş xizmət mexanizmini takamılaşdırıb, yezi bazar doktorxanıları və məhəllə səyyə mülazimeti mərkəzlərinin kesəlinin aldını iliş məsuliyyətini küçəytib, birləşib aldını iliş tizgilləşinin asasi qatlam ulunu puxtulaş gerək. Davalaş bilən aldını ilişini maslaşdırış mexanizmi də yenilik yartıb, xadim, uçur, baylıqni ravallaşdırış bilən nazarət qiliş başquruş bir-birini çəkləbdirdiğən mexanizmini bərpa qiliş gerək. Kesəlinin aldını iliş tizgilləş ixtisaslıqları qoşuni qurulışını küçəytib, kesəlinin aldını iliş tizgilləş zamanivi sistemisiqi uyğun kilidiğən ixtisaslıqlarını yetiştiriş, işiltiş mexanizmini orintib, Asasi qatlamının kesəlinin aldını iliş tizgilləş qoşonunu muqumlaşdırış lazım. Bir türküm yuqır səviyyəlik ammivi səyyə şöyəllərini qurub, ideologiyəlik bağlaş, yuqum vəziyyətini muhakimi qılıb öküm çıxırış və tarqılış qanuniyyətini tətqiqiliş, nəx meydanda epidemiologiyəlik təşürüş, təcrübəxanada təşürüş qatarlıq əməli məsələlərini əl qılalaydıqan ixtisaslarını күчәп етіштіріш керек. Шкінчі, күзітіш, сигнал беріш вә жидді инкас қайтұрыш ықтыдарыны күчә етіш керек. Шкімін үшінчілі сарыс юқымы юзбәргенден кейін, дөләт юқымлық кеселіні торды бейвасты мәлум қылы сестімісіні бәрпа қылып, кеселінің алдыны еліш тізгілләш аппаратларының қаттық материал шарайтыны хелі зор дәрджеді яқшылыды. Baldur küzütəş, signal beriş ixtidarını küçəyitişini, amivi səyyə sistemisini takamınlaşdırışının növətdiki ən ciddi vəzibs qılış gerək. Baldur bayqaş, baldur məlum qılış, baldur ayrı vitiş, baldur davalaşdın ibarət töt baldur işçidə alqılıq bolğını baldur bayqaşdır. Yuqumluq kesəl yuqumi və tasadibi amivi səyyə vəqəsini küzütüş sistemisini mükəmməlləşdürüb, Səvəbi naməlum kesəl və beynormal sağlamlıq vəqəsini küzütüş mexanizmini yaxşılab, bağlaş küzütüşünün səzgürlüki və toğırlıqını aşırıb,
Көп ноқтыдың қозғылыдыған ақыл сигнал механизміні орынтып, көп ел арқылық күзітіш, сигнал береш механизміні такамылаштырып, ұдыллық тәхіл қылыш, мәркезлік мұхакімі қылып, өкім шықырыш ұқтыдарыны өстіріш керек. Тәжірбіханыда тәшіріш тор құрылышыны күчейтіп, юқымлық кеселіні тәшіріш ұқтыдарыны өстіріш лазым. Амеви сәйе аппаратлары білен давалаш аппаратлары маслышып күзітіш механизміні орынтып, асаси қатламның қарауылық ролыны жарай қылдырып, балдыр байқаш, балдыр мәлум қылыш, балдыр бір тарап қылыш керек. Тасадыби амеви сәйе вәкәлірге тақабыл тұрыш лайе системісін тақамынлаштырып, дәреже, түрі бойыче сәйе жидді вәкәлірге тақабыл тұрыш қошонын құрыш, вәзиетке муакимы қылып өкім шықырыш. Эпидемиологиялық тәшіріш, давалаш құтқызуш, тәжірбіханда тәшіріш, мәлі етекшілік қылыш, мадди әшаланы тәқсімләш қатарлық сахәләні қаплаш керек. Асаси қатлам сәйе қадымларының білім запысыны көпейтіп, вә ұланы тәрбиелеш, мәшқләндірішіні күшейтіп, дәсләпкі бір тәрәп қылыш ұқтыдарыны өстіріш лазым. Сәйе жидді вәкәлірге тақабыл тұрыш бөлімлері тәшвиқ тәрбиесіні чоңқұр қанат ейдіріп, Халық аммысының тасадиби аммиви сәйе вәкәлірге болған тоныш сәвиесі вә алдын еліш, өзін құтқызуш, өз ара құтқызуш ұқтыдарыны өстіріш керек. Әр дәржілік партия комитеттері вә халық өкіметлері зор юқымның алдын еліш тізгілләшіні қарәлік муакемі қылып, орылаштырыш қатарлық сәйе сағламлық қызмет механизмлеріні орынтып, адетіки мәзгілі білен юқым мәзгілі бірләштірілген, тармақ район халқыған, юқыры төвән һәм түрткі болыдыған, бірлішіп алдыны еліш тізгілләш бойыче маслаштырыш механизміні такамылаштырып вә сәрқылаштырып, бұйрық иніқ, система тәртіплік, бөләклә раван, ижра күшлік болышны ішқа шүріші лазым. Үшінчі, зор юқым бойыче құтқызуш давала системісін такамылаштырыш керек. Бұл қетімкі еңі тасыман өпкі ялуғы бемарларыны құтқызуш, давалаш қызметі, сылахат ічевет жолу қойылған 40 елдім боянқы давалаш мұлазыметті сестіміз құрылышы. 20 елдім боянқы ноқтылық мәқсус кеселік бөлімі құрылышы. Тибабәтчілік, дорыгерлік, сақлық-сақлаш түзілмісі, сылахаты чоңқырлаштырылған 10 елдім боянқы нәтижелі үстедекі бір қетімлік мәркезлік көрек болды. Біз халықны хәммеден әла біліш, аятлықны хәммеден әла білішті чыңтырып, бүтін мәмлекетке байлықны мислі көрілмеген дәрежеді топлап, кәң көлемді құтқызуш давалаш қызметін қанат ейдіріп, бір мұ юқымлан ғучыны түшіріп қоймай, бір мұ бимардың ваз кешмей, әмділі туғылған буақтын тартып, 100 яштың ашқан буай момай ғыче ешкімдің ваз кешмей, Бимарланың қыражет мәсілі сәбілік давалнышығы тәсір етмәсілікіге әқиқи қапалетлік қылдық. Бұл кетім Хубиғи ярдамға барған 346 давалаш әтірді. 42 мыңдан артық тиби қадымның мұтлақ көп қысмы өкімет доқтырханларының келген. Әмілет шуны сұпатылды ке, өкімет етекчілікі ке, аммиви параваллық етекчілікі ке, Өкімет доқтырханыларын етекчілікі де ке құтқызуш давала сестімісі зор юқымғы тақабыл тұрышының мұйым қапалыды. Шуңа, өкімет доқтырханыларының юқымлық кеселінің құтқызуш давалаш ықтыдары құрылышыны ұмымызлі күчейтіп, универсал доқтырханыларының юқымлық кеселінің алдыны еліш давалаш әсләсі құрылышы өлчімені мүкемелләштіріп, Жидді вәкәләгі тақабыл тұрыш бойыче давалаш құтқызуш запысы ықтыдарыны өстіріп, дөлтіміздің зор юқым бойыче құтқызуш давалаш сестімісі вә ықтыдарыны еңі сәвиегі үкселдіріш керек. Давалаш байлықының муапық жайлышыны сәрқылаштыруш керек. Мәуқәні адет ки мәзгілі білен юқым мәзгіліні бірләштіруш, кәм түкліктің толықлашқы қойып, жидді халетті, Давалаш, сақлық-сақлаш аппаратларыны сәпәрвер қылыш, азырлық көріш. Райулла һәм түрткі бұлыш. Хадымланы өткешіні бір тұташ пылалап, юқымлық кесел қатарлық зор юқым бойыче, дәрежеге, қатламға,
тармаққа айрылған құтқызуш давалаш механизмінің орынтыш вә такамылаштырыш керек. Шәһәр мәлілері вә еза асаси қатламлары, чығырадекі порт шәәрілері, най әдәрчілік доқтырханыла вә джуңи доқтырханларыны мойым ноқты қылып, шәһәр езланың үш дәрежелік давалаш мұлазыметі торыны мүкемәлләштіріш лазым. Дөләтлік тибабәт мәркізі, район давалаш мәркізі қатарлық базы құрылышларыны күчейтіп, зор юқымлық кесел бойынша құтқызуш давалаш ықтыдарыны өстіріш керек. Зор юқым бойынша құтқызуш давалашқы мұнасыветлік пәлі құрылышыны күчейтіш. Болып мұ, жидді ихтияжлық болған еғір кесел тибабетті. Нәпәс елі, наркоз қатарлық кәсіплерінің пән құрылышыны күчейтіш керек. Алақыдар сиясет тәдбірләні түзіп вә елі қойып, теғімі көп юқыры сәвиелік тиббі қадымланы, юқымлық кеселінің олдыны еліш давалаш қызметі білен шуғылнышқы жәліп қылыш керек. Төтінші, вәтәнпәрвәрлік тазлық әркітіні чонқұр қанат әйдіріш керек. Вәтәнпәрвәрлік тазлық әркіті партиямызның аммиви лошәні тазлық кеселдің мұдапилініш қызметігі тәдбіғлашты ке муапықетлік әміл етті. Еңі тәшсіман өпкі яллуғы юқымының олдыны еліш тізгілләш көрішідікі тәжірбілеріні екілләп, вәтәнпәрвәрлік тазлық қызметінің мәзмоныны бейітіп, шәкіл, ұсылды еңілік яртып, мойыт тазлықыны түзәштің, жәмиетінің сағламлық бойынша, өмімізлік башқұрышқы өтіш күтіретке болып, халықның сағламлықығы мұнасыветлік, өмімлік характерлік, ұзақ мұддәтлік мәселелеріні яқшы әл қылыш керек. Яшаш мойытыны өмімізлік яқшылап, аммиви сәйе мойыт ұл әсләсі құрылышыны күчейтіп, шәр езланың мойыт тазлықыны түзәшіні алғы сылзытыш, пакыз шәр базар бәрпа қылышыны алғы сылзытыш лазым. Мәдәні сағлам, ешіл, мойыт асырар тұрмыш ұсылыны тәшәбіз қылып, сағламлық білімлеріні өмімлаштырып, яқшы емек ішмек адыты етілдіріш керек. Сыртқы чыққанда маскы тақаш, әхләтін түргі айырып ташлаш, іждімайы алақыда арлық сақлаш, айырым ғызалыныш, ортақ чок ішілтіш, торда алдын келішіп кесел көрістіш қатарлық мәдәні сағлам тұрмыш адетлеріні кеңайтіш керек. Сағламлықны барлық сиясетлігі сыңдырыш күтірітке болып, сағламлықны бүтін хайатлық дәверілікі бойынша башқұрыш идеясыны шәәріні пылалаш, құрыш, башқұрышының бүткіл жәрияныға. Әр қайсы халқылырғы сыңдырып, шәәрі базарлышыш тез тәрәқи қылыш, ахалә зиш топлышыш алахидлікіге ұйғын келедіған аммиви сәйе сестімісін тез бәрпа қылыш керек. Әр дәрджілік партия комитетлері вә халық өкіметлері вәтәнпәрвәрлік тазлық қызметіні мойым ішла күн тәртіпігі кіргізіп, тармақ тәсіз қылыш, функциян тәңшәш, қадым сәтләш, Қыражет ажыртыш қатарлық жәәтлерді қапалетгі игі қылып, теғімі өнімлік іждімайы сәпәрвәрлік солы үстіді үздініш керек. 5. Джуңи тибабетті дәрігерлікінің зор юқымлық кеселінің алдыны еліш давалаштығы ролыны жарай қылдырыш керек. Джуңи тибабетті білен ғәріп тибабеттіні бірләштіріш. Джуңи тибабетті дәрілері білен ғәріп тибабетті дәрілеріні бірләштіріп, шілтіш, Бұ қетімкі юқымның алдыны еліш тізгілләшті ке бір чоң алахидлік. Шындақла, джуңи тибабетті дәрігерлікінің жәуһіріге варыслық қылыш. Тоғырларын сақлап, еңілік яртышты ке жаллық әмәлият. Нәтчі мен елдің бұян, джуңхуа әмәлетті сансызлыған қауіпні қауіпсізлікі айландыралышы да, джуңи тибабетті дәрігерлікіге таянған. Әмді юқымлық кесел білен еліш дамыда кезік, вә әр қыл кеселлі тоғырсы да. Юқымлық қызытны кесәлеріні пәріқләндіріш вә давалаш тоғырсы да. Юқымлық қызытны кесәлері тоғырсы да қатарлық классик әсәрлеріні барлық кәлтіруген. Бұ қетім келінкіда ұлғап чықылған үш тора, үш рейсіп, дәл классик тиббі китапладекі рейсіпла асасы да өзгертіп тәйярланған. Тәтқиқіліп дәлілләшіні күчейтіп, Джуңи тибабетті дәрігерлікінің юқымлық кеселінің алдыны еліш давалаш нәзіриесі вә давалаш қануниетін екілләп,
пән техникада өткелгі ұжым қылышқы тәшкілләп, әм заманеви

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып Harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
3: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan Judi partiyaga kirish orzusini mana bu shundoq ishbadilgan.
2: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan-bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilariga qarshi turishni chim turgan. Yapon bosqinchilariga qarshi urushni adab chidamlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішташыны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтіп, әуджегі чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нежаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Коны жәмиетті алдырып ташлап, еңі жонғы құрыш. Коммунизмді әмәлгі ашырыш үшін көрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партиеге кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота. Бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш. Кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмыса бәйгіде оқшаш. Сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualogın partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin ayajallangan halda mushu şeirni yazgan. Миллионлаған мүнәвәр жоңқа пәрзентлері, сансызлыған вәтен пәрвәр затлар мұшында вәді бәрген.
2: Ғайымыз отлық, тәсіміміз жаранлық. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
4: Жағандекі ішіларыны біздің алға. Мәркізі қалық радио станысының ұйығыршы радиосы.

خوشنم بو یرنی قلوات سیز تویخسیز چکن بو اوازدن چوچیب گتدم ینم دا کهتات سیلنگان بر سولی اوخالدنی کتیرگینی چه خوشنم گل نور دراتدی ها من شو ازگیمنی تاپامای واتدی من اونی کوریب نیمیش قدر اتودوقلاب قالدم ها نهی چوچیب قالغاندو Гүлнұр жетейләшкендәк болып, қалтығы еңішді. Таяқы елінішіп қалған іштен байпақны көріп, неміндір бар нәстіңгі маң қығандәк текмі бәкірәк еңішді. Андын жәзімләштіргендәк кәскен ағаңда, «Хошнам, бұл бізнің ойының әқілді кен», деді. «Неме, сіләнің?» «Бұй ер нем қылуат сілә?» Тоныш авасын аңлап, бешінің шындақ көтіріп, Әқлет қалтысыны көтіріп келіватқан мұратыны көріп, дәсіліп ұдықып кеттім. Әмі тезілі өзімді оңшу алдым. «Сіз нәдетіңіз?» Дедім, күман арлаш оныңғы қарғыным че. «Аблыскамлан еңгеді?» «Аблыскам?» Оныңдың көзімді өзімей тұрып сордым. «Әмсі балла чу?» «Балла ақшам чоң ойды қаған». Әтіген болланы әпкел балай деп тұрсам, Аблыскам телефон қып чақырды. Шуланың кеді әбірдәм ұлтырып қалдық. Дейді Мұрат. Андын суалыны қайтылады. Сілі әқлатты неміз дәвады сілі? Алтын ола жүтіп кәтмеген ду? Тұғыра, алтын жүтті. Сәлеме үзікіңіз дәвады ду? Дейді Күннұр. Үзік? Мұрат маңы текелді. Мұратның сөзі рас мұды? Байы алдырашылықта, ішкенде қабетті Аблыскамланың ішегі алдыды қойылған әқлат қалтысыға дейқат қамынды мекені? Чақмақ тезілігі де шындақ ойлашқы үлгірдім. Мұратның көзлердің күмаларымға жауап тапмақыны үздеген көзлерім, оның «Рас ма? Раслы үзігіңіздің үздеп атам сіз?» деген суалла төкіліп тұрған өткір қары көзлері алды да сәл тәмдіріп қалды. Үзігіңізіне мен татмық сап қойдым. Дейді Мұрат, нәтші тынықлық жемжетіқтен кейін салмақ тәліп бұзды. Өйге кіргенден кейін Мұрат ені маңы текелді. Растылы үзік іздедіңіз ма? Оны, ешірін назарат қылышларымны, оныңғы қанчы біліндірмей дегенін білем мұ? Қазандекі тамақының ыс босыны чықалмай пішіруш мүмкен мұ? О, бұл қылақларымға бәзді күліп, бәзді түшендіріп үйретті. Қарсам, бүгін қапақлары рәсмей түрліп кетіп ататты. Жауап бәмедім. О, маңа бір ғаза текеліп тұрған денкен, өзіні зорға бейсі баған дәк чоң бір тәневетті дә, алдымдың йоған-йоған чамдап өтіп, ішікіні жаңы дейіп өтіп чықып кетті. Сәл чәктін ашырветті мұ қандақ? Ма Гүлнұрды

Ен хоттуны деймін. Мен талла базардын шунчы таллап сыйтыбаған әхлат халтысыға оқшыш халтыны амысымы, жаханды башқа халты чықмасымы? Тазы бір іш болды да.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станцияның радио шоуыны программасы. Мән риясәді достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекіттіңіз бүгінгі программыз орнаштырылған Амина Өмәрнің кесел намлық екайысты болсын.

Бұл күнләді өзімді өзім бағалап, ерімнің арлап, ерім кече-кече өйіне тапа алмайдыған боп келешетке сәбәбін іздейттім. Әр ойласам, бұл қандақтыр бір хотынғы мұнасыбәтліктек тойлатты. Бір күні ерім кечеде, чалы кейіп қайтып кеген ерім, етіплі ұйқық кетті. Әгер бұның денкен, яны кәш кече кәмізі, кечені кечелемей ызығы түш бақсам бұғы дәйтіп ойлап, план түзіп ятаттым. Тойықсыз, ерім деккеді өрі болды да, ай, дәп, бәрінің чақырғанда қалды. Құлақларым дырыңыды тихләнді. Мәмі, орнымдың тұрып, ерімнің сөзіге құлақ салдым. Әмі, ағыздың кеп түшіп келіп атқан ерімнің кепінің, айдың кейінгісіне таза инық аңқырамыдым. Таза сән қойып таңышсам, ерім айныса да батқандек. Яны бір таңышсам, онда қамастек. Яқ, о чоқым шындақ деді. Дәрхал оның яқысығы есілдім. Оны тәлбіләтші сілкіп тұрып, зәрді білән баққырдым. Әйті, айныса деген кім? Ачамның, деді ерім ішкі тәрәпке чай қылып тұрып. Қара бұның ачығыны. Шындақ мекеп боламды. Ачысының ұсымы айнысамыш. О рас мәсімі ду, яке мені мазақ қылып атқан мұды.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио шоуының программасы. Мән Рияс Әжі достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекітіңіз бүгінгі программыз орнаштырылған Амина Өмәрнің «Кесел» намлық хикайысы болсын.

Мұшындақ үйірсәң, азырқыдәк әстайдыл, мехірлік, сүйімлік, әм қабілетлік сәлеймен бопты өссәң, немірген яқшы, ә? Деді әлеймі. Мән давамлық шындаққу, дедім оныңғы қарап, мәғрур күліп. Күнді әшкен тұтмығанды шындақ, деді әлеймі күліп тұрып. Әжіба, күнді әшкі үйок мұхаббәт, жансыз тәңгі оқшайды о деген кәпні ұңылымыған меттің. Ишқылып, менің неге арадек боп қағым үйоқ, дедім мән. Әммілі әр тұрғындәк әмәс қо. Неге ара білін тұрғынның тұрмышы қысмәлік. Әлбәтті, әр аялы арсыда бәзді аңчы-мүнчі күлләшінің болышымы нормал іш. Әмі, тәктін ашқан күлләш ішкіні тәрәпке азап еліп келеді ұс Әлеймі. Деді Әлеймі, маңы етінғандай қарап тұрып.

Ә, сөйімдік радиоңығыш достыла, шу тапты программымызды аңлышу атыды. Мұхаббет, хайатлық көкіде шоқ жымырлап, қалып етізімізға ұлықлық, күзәллік, бәқт нұрыны чачыды. Сөйгі гүлдіріні күлдірді. Құдды ямғор, ешіл гүл гиялағаны күлдірген көкшаш. Мұхаббет, жимжит ялқұллап, хайатлықны харарет күтолдырды. Чүнкі кішілік аят, сөйіш вә сөйліш күт олған. Өз ара мехрі муаббет болғаш қыла, айатымыз толымы күзен. Мехрі муаббет айатта башқыланымы ойлан. Чүнке, чын муаббет шәхсиетчіләні яқтырмайды. О, сәмимилік, ақ көңілік, күйімчаллық, чын сөйгі арқылық кипадылындыған тұйғу. Оныңғы ерішкен кіші башқыланың ішенсіге, өрмітіге, сөйшіге ершелейді. Muhabbetni kişilerin koluğu tutkuzalısınız, turmuşun hem yerini ılıklık kaplaydı. Muhabbet, köngül yarısını davalaydıgan hasiyetlik doğran. O, kıştiki ot. O, tündü çaknıgan kuyaş. Şuna dostum, sözlüsünüz mü muhabbet bilen sözlen, külsünüz mü muhabbet bilen külün, karısınız mü muhabbet bilen karan. Muhabbetlik küldürümüz, yenilisiler için.

Әсүйімлік достылар, шу тапты программымызды алмышы батуду. Бір ана балысы ұшындақ депті. Дәрәқ неміз күшінші көркем, сүлкетлік. Сәпсағын ке гүл неміз күшінші чырайлық. Білген ке балам, дүниядегі әр қандақ бір нәрсіні чырайлық қып көстудіған мәлім бір тәріпі болуды. Әгер шу тәріп сақланса, яқшы пәрвіш қылынса, о нәрсе гүзәлдішіп кетуді. Әттірінің құшпұрқы болмыса, оның судың немі пәрқы болсын. Шыныңғы оқшаш, кішіні гүзел латапәтлік күп көрісті дігіне, дәл оның әхлап пәзелеті. Шының үшін, әр кетімізге әдәпні әмір ақылышымыз керек. Әхлап білән ел етішіміз керек. Әлбәтті әдәп әхлақ болуш әмі кішінің үрметіні қозғайды. Онда кішіні әмейлен яқшы көрді. Әдәп әхлақлық болуыш біздің әрекетімізді, сөзлерімізді, өз әмелиетімізді ипадысын тапсын. Қен ондақ болса, әйекімліқ күйлерімізіне давамлық аңлайлы.

Сүйімлік достылар, шу тапты программымыз дамыны шуатыды. Тұрмыш бір қыл тетеш вә бәрман болыш жәр яны. Маны бұл тұрмышта нәзәр дайрыңыз кән болсын, қалбыңыз сүзік болсын. Өзіңізді чарчатмай, азады яшашыны үгіні велім. Бұл тұрмышта тәліпіңіз бәк үқұрып кетмісін. Чүнкі мүкемеллік бір ғайви нишан. Mükemmellikni qoğlışıqı buludu. Amma onu hayatdaki birdən bir nişan qılıb özünüzə yüklə bilməmən. Mən sizmə bəxtlik bola alaysınız deyilən bir kitabnı oxuğan. Şu kitabda hayatın mənası toğrusuda həmməylən hər xil gəplərni qılğan. Aptor hayatın mənası toğrusuda, yaşaş toğrusuda nəyit obdan gəplərni qıldınlar. Hayatın birdən bir mənası məşu ömrümüzdə Құшал яшаш тұр, әр бір күнімізіне мән ағы иге қылып яшаш тұр деген. Маны бұл кеп маңына айты тәсір қылды. Әлбәтті, айатымызда біз қылыш күтегешілік нұрғын ішлава, бізнің шу нишанымыз, етмекші болған мәнзіліміз, нәтижеліріміз біздің ішіміз болушы мүмкін. Әмі мұш ішіні қанда қылыш мәселесі, бұл интайын мұйым мәселе. Бұл аптор әні шу мәселеге жауап берген. Yadınızda bolsun ki, turmuş hələkçilikki nervularını çarşıdırdı. Şuna, kündə azıraq vaqt çıxırıb, şirin xiyallarını oylab, təbiyyət bilən uçuruşub, çoğunqır nəfəs eləm. Başqalarının xuşallıqıdın zokunluşmu bir xil pəzilət. Şunlaşqa, başqalarının muhabbiqiyyəti nədidisini səmimi təbrikləm. Bu, qəlibdik həsətini pəsəytib, kibirini suslaşdırdı, mehirini çoğunqırlaşdırdı. Başqalarının əmgikigə, əjirigə, qan tərgə, köz jümü biliş, sükut qiliş, onun özünün adimilik noxtusudun bahasını bəməslik, bu minimcə yaxşı adət əməz. Şunlaşqa, başqalarının mədiləşini, başqalarının muhabbiqiyyətigə mədət berişini biliş gərək. Biliş gərək ki, yaxşı qilişinin huzuru başqıca. Күнді бірі яқшы қылыш қаліп өйіге чырақ яқыдым. Хаталыш іш еч қанчы шемәс. Геп хаталықтың салақ елішті. Күнділік тұрмышымызда біздің нұрғын ішла күтіп тұрған болуды. Шу күнді қымысы болмайдыған ішіне мұхим ішла қатарығы тізіп, қалған ішланы бір жетке қайрып қойып тұрыш мұ? Бұ бесімні еніклетішінің әң яқшы дорысы. Яны оныңдың башқа кішіде миннәттарлық тұйғысы болмысы болмайды. Әтірікшілік ғиме, жидде тұрмыш ретіме әсіздікі мекеріні суслаштырып қоймысын. Шуңа аздыр көп тұр, әр күні вақыт шықырып тұрмыштікі күзәлліклердің ғозыр елін. Күнді аз-аздың гүл чечеклі, ұллық құяш нұры, әйап ешіл юпырмақла, достаны күлім сірәшілі білән құшырышып тұрым. Миннәттарлық толған нұраны қалбыңыз кішіге гүзәллікні өз ара чин мұхаббәтіне іс қылдырсын. Қин ондақ болса, гүзел чин мұхаббәт күйлеріміз сілә үшін.

Сүйімдік достар, шу тапты программымыз дамыны шығатуды. Қарайдыған болсақ, тұрмышта ұтыш үшін ұттұрышқа. Әдікі мал дүния үшін бүгін жапалық ішләшке. Күздікі ғосыл үшін язды тәр төкішкі тоғыр келедіген. Еч бір іш әжір мехнәсіз болмайды кен. Әр бір жапалық әмгекнің кейнеде чоқым діліміз сүйінедіған құшаллық болады кен. Ерішіш әр вақыт төліген бәделгі күшілік болады. Құдды қанчілік ішілсен, үшіншілік ішілейсен деген көкшеш. Шонлашқа тұрмышта бәз жаллада көп ішілдім, көп бәдел төлідім деп вайсымастықымыз керек. Бәлкім бұл чағда біздің ерішідігініміз башқыланың кедімі көп болышы мүмкін. Әлбәтте, әр вақыт айатын сөйіп яшайлы. Әр бір минут вақытымыздың қадірге етейлі. Бұл айаттың құшаллықланы, күзәлліклені іздейлі. Yani ondaq olsa, hazırkı dəmlərimizdən mi xoşallıqını izləyli, huzurunu izləyli, muhabbətli küyümüz sizlər üçün yanraydı.

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін hayatım ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлығым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қыламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі йок деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достадың боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз ме білесіз? Dünyada en bəxtlik adamlardan bulumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bulumuz mu? Bu bütünləy sizin kararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birlə nərsigə. Bunun dinkin ümit bilən yaşayman mu? Ya ki həsrət çəkib mu? Digən məsələgə cavab verişinizdə iltimas qılımən. Əgər hər şikisigə bombaydı o desiniz, hazırlı gepinizdə uçuk qılın. Şoturquda yeninizdən ketimən. Әгер сізге көрініп жүрсәм, бияран болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмәйлі қойымен.
0: Мән сіздің еш яқы қоғылымақ тәмәс мән.
2: Өрмәлік радио аңлық ұчыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым. Hozirunglarda bo'lib o'tgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenin

пәрәзләді болмаслық, өзіні қаттық түтівеліш қарарығы келіп қойған еді. Бұл күллердің аман есен өтівеліші үшін қотыныға яны тәсәлі беріші, көңліні ясшы, ғайрат беріш керек еді. Левин яны бұл ішінің қачанғычы давамлышыды қалдықыны башқыладың сорап беліп, 5 сәтке бәрдашлық берішқа қаллысыды тәйярлық мы қылып қойған еді. Азырқы әхвалда ұ өзіні тұтып ала алайды. Әтта немі ішлінің жүз берді қалдықыны қиялығы кәлтірмәслік кемо. Бұл ішінің ақыветінің қандақ болып кетшіні ойлымаслық кемо қадыр еді. Лекен докторның еңізін қайтып келіп, Хотынының азапланып кетіп атқан халетіні көгенден кейін бол алмайлы қалды. Тынмай бешіні игіз көтіріп, ұлық кичіктін атты. Ағзыдын, «Тәңірім, бізні кәчіріп әткейсен, біздің шапқытыңны айымас сән» деген кеп түшмейді. Қандақтыр бір қорқыныштың вүжуді жұғылдайды. Өзінің бәрдашлық берәлмәй келешедін. Ақыры чыдымай өйдін жүгіріп чықып кетшедін әнсір әйтті. Шүнчі азапланғыныңы лайық, еч қанчы вақыт өтмеген. Пәкәт бір саәтлі өткен еді. Шүніңден кейін 2 саәт, 3 саәт. Әтта о чыдаймен деп ойлыған 5 саәтмі өтіп кетті. Әхвал яны шындақлы еді. Левин тақат қылып тұрып еді. Оныңға тақат қылыштың башқа амалмы жоқ еді. Әр бір минут оныңға тақатның ақырғы чекідек білінеді. Ғам әндішедің үрігі еріліп кетей деп келіп атады. Вақыт минут сері, саат сері өтіп кетіп атады. Вақытқа әгішіп, Оның азабы білен әндісісі мұ ешіп, вән бағаған сірі күчіп беріп ататты. Тұрмышта кәм болмайдыған барлық әдетлерінің бірі мұ, азыр Левиннің қаллысы да әрзімәс вән мәвжіт әмәс нәрсілә еді. Вақыт қаршымы йоқалған еді. Кете оны еніғі чақырған минутла. Левин хотынының бірдәм әдеттің ташқыры күш білен сықып, Бірдем оны өздің нері іштерген, тәрліген қолыны тұтып тұрған минутла, Левинға бір тұрып бір нәтчі минут, бір тұрып бір нәт саәттек білініп кетіп атады. Лезавета оныңға дәр пәрдінің ұ тәрпідікі шамны екі ветішіні ұлтымас қылғанда, Левин хайран келіп, вақытның кәс саәт 5 болып қалғалықыны шындылы білді. Әгер бір әрі оныңға шу тұрқыда әттіген саат 10 болды деген болса, о бұншілік әйран қалмаған болады. О әтті ғазір өзінің нәділікіне, қайсы вақыт болғалықыне, немі ішланың жүз беріп атқалықыне тазы еніқ білмейді. Кетінің сықта өппіді қызырып кеткен чырайығы қарғанда, кеті тұрып немі қылышны білмей қиліп атқандек. Тұрып қаттық ұзаплыны батқан дәк. Тұрып, еріні қатыр жәм қылмақшы болып, оныңғы қарап күліп қойу батқан дәк көрініп кетәтті. Левин Кенез ханымның чашларының чуылып, юзының қызырып, чырайдың әнсізлік чықып, худды хелілі жығлып етедіған дәк алеті тұрғалықын өкөді. Доллимо шында қалетті еді. Доқтырмы жидделішіп, тынмай тамақ чекетті. О яны чырайдың қаттилік чықып тұрған. Кәскін, қарған адам чырайдың өзіге тәсәлі тапалайдыған дәк тұрған тұғыт анысыға қарады. Залда ұяқтың бұяққы жидде меніп жүрген қері кенәзмі байды. Ұланың қандақ кіріп, қандақ чықып, вә қайерді үрішкәліклеріне ұмұтләк білмейді.
Кенез ханым дәм доктор белән билле ятак үйге кирип китәтти. Дәм үстиге гызала қойылған үстел пайда болып қалған күтіпханаға кирип қалатты. Дәм оның орнында доллы пайда болып қалатты. Кейін Левин бірінің өзіні бір ішкі бұйырғалдығыны әсләп қалды. Яны бір қетім оны үстел білән сапаны өткішіп берішкі чақырышты. Левин бұла кетегі лазым болсы керек деп ойлап, жандылы білән орын деді. Уланың кетегі әмәз, өзлерге кечеді ятыдығанғы орын расылышып атқалықыны пәкәт кейілі білді. Кейін оны күтіпханыды олтырған докторның алдыға немені дұр сорытып кіргіз үшті. Доктор оның сорғыныға жауап беріп болып, яны шу домадыке тәртіпсізлікте тоғырлық кеп башлады. Кейін оны яны қейнанысының ұжырсыға олтындың әл берілген Эйсаның әйкеліні ачқышқы бұйыр үшті. О ерге кіріп, Кенез ханымның қейрі қызметкары білен шкапның үстідің әйкеліні еліп етіп, шу ердікі мұқаддәс шырағыны сұндырып қойды. Қейрі қызметкар оныңға, «Рәпиқыңыздың қайғырмаң, шырақ қымы ечінмаң» деп оның көңіліні ясыды. О, Эйсаның әйкеліні еліп кіріп, кетінің бешіға, ястықның тегеге қойып қойды. О, бұ ішланың қачан, қайерді вән немі үшін болып атқаныны білмейді. Кенез ханым немі үшін оны қолтықлап, көзлерге ечінғандек қарап қойып, қайғырып кәтмәсілікені дәйді. Долли немі үшін оны өйдін сөріп чықып, тамақ еуілішкі зорлайды. Яны доктор немі үшін өзіге жидді қиапетті қарап, Азырақ доғыр ішчі вілішіні әйтуді? Бұланымы түшенмейді. О, юз беріп атқан бұ ішланың бір елінің алдыда Аксе өлкі мәркіздікі докторханыда сәкіратты ятқан чағдыки әхваллаға Азырақ оқшап келіп атқаллықын ұлы білетті. Вә ес қылатты. Оқшымайдығыны о чағдыкісі өлім қайғусы болса, бұ қетімкісі тұғыт құшаллықы еді. Әмма о кетімкі қайғулық іш білән, бұ кетімкі құшаллық ішінің әр ішкісі, аятның нормал қануны етідің халқып кеткен ішла болып, бұ халқ іш ғоя аятның бір рожекігі оқшайтты. О рожектің қандақтыр бір юксәклікні көргілі болатты. Азыр юз беріп атқан ішла оқшашла азаплық ішла еді. Оқшашла адамны қинайтты. Оқылы юксәклікке нәзәр салғанда, адамның ройы оқшашла адам ойлап бақмаған мүсілсіз юксәклікке көтірләтті. О юксәклікке әкіл білән еткілі болмайды әлбәтті. Бұ мәзгілі ішіде оның да ішкіл ройы халет тәң мәвжуд болып тұрғататты. Кейтінің ені де әмәз, арқ-арқыдың тамағы чекіп, Күлданны тамақының көтікі білен толдырып етідіған доктор. Долли вә қейрі кенезлі білен білі олдырып, түшілік тамақ, сиясет, Мария Петровинаның кесілі тоғырлық паранлашқалырда, құдды әлілі ұйқысыдың ойғанған адамдек әмін ұнтып кетәтті. Кейтінің еніғі кіріп, қарбытының бешіғі келіп тұрғанда, үрікі азаптың еріліп кеткедек болып, тоқтымай тәңірге темін атты. Әр қетім кетінің ұжырсыдың дәшетлік чекырашла аңланғанда, ұнтылып кеткен дүниясы ішідің чачырап чықып, яны шу дәсләпкі ғаран халетіге қайтатты. Кетінің еңірашлары құлықығы кіргенде, орныдың чачырап тұрып, оның еніғі кіріп кетіп етіп, өзіні өзі ақлап кетәтті. Лекен, яны өзінің гунасыз, ешқандақ яман ішқылмаған адам ішкәлдекіні ойлайтты. Кетігі ярдан берішіне,
uni qo'g'dashni shunchalik orzu

0: ұйымдастырушылар қачан болсын, той уақытыны бекітеш, бағақ тарқытыш керек қо. Тойны қачан қылымыз, сән бірінімі дегенші Александр.
1: Оныңдан сора, бұл ішті оның деген есап.
2: Қачан дәмсіз? Әті, меніңдің сорысыңыз бүгін чай іш күзіп, әті тойны қысақтаймен.
0: Йоқ кепні қылмығына қозам.
2: Әміз бір әптеден кем болсын?
0: Сараң бұптым о, неме бұл?
2: Йоқ, бұның немесі яман?
0: Қызмелі чо әмсі.
2: Мән ешінің білмеймен, пәкәт ойлығыным дөні дедім шо.
0: Ондақ болсам мәсләхәтлі шәйлі. Чай іш күзіш, бағақ тарқы дежді кәлләне, азыр қысақ мы болуды, шындақ болсын.

0: деп ойлады у янала жайдын козғалмай. Бу чырқырған кимді? У бірділі есіге келгендек болып, орнудын чачарап тұрып кетті вэ путының ұчыды дәссәп, ожырығы қарап маңды. Ожырығы кіріп, Лизавета білән Кенез ханымны ойлынып өтіп, Карватның баш тәрпіді ке өзі тұрдыған ерге бады. Чырқыраш тоқтыған еді, лекін Левин немі өзгіріш болды. О зады қандақ өзгіріш, оны білелмеді. Оның өзінің му у әхвалны көгісі, білгісі йоқ еді. Пәкәт Лизаветаның чырайының жидделішіп, татырып қалғалықыны. Әмма еніла шында қәттиет білен тұрғалықыны. Еңіке титіреп тұрвасы му, көздірінің кетігі қадылып тұрғалықынылы көді. Кетінің үзі қаттық азапынып кетіватқалықыды му, қызырып кетівататты. Пешаны сізін тәпчіп тұрған тәрге чашлары чаплышып кеткен еді. О, Левинға бұрылып, оның көздеріні іздеді. Тәрлеп кеткен қолыны чықырып, оның мұздек қолыны мәккем тұтып алды вә мәңзігі яқты. Бірмәлтік радио аңылғычыла, Юқырда 19-нче әсірдеке Европа тәңқиди реализм әдебиятының юқыр пәллісігі чыққан Русияның ұлық язғучысы Лев Николаевич Толстойның Шинжан халық нәшірияты нәшір қылған, даңлық әдеби тәржіман Рахман Мамыт тәржімі қылған Анна Каренина намлық романына аңлатты. Яқтырып аңлығының лағы рәхмет. Давамыны әдеки радио күтіпханысы программымызды аңлық айсылы. Бүгінгі радио күтіпханысы программымыз мұшы ерді аяқлашты. Бүгінгі программымыздың назареттісі Әскәр Тұрсын. Мәсул мұхәрері Абдулла Молла. Дектори вә кіріштіргітісі Абдырсул Абдырйым. Өрмәлтік радио аңлығычыла әмді де күтіңла, станысымыздың башқы сәрқыл программынырды болсын.
1: Мән чоң мене. Вақтым чықсыла әсті сақлыған үшчірланы рәтлейттім. Әй, ұзын мәзгіл ұқылымай таңат құзы сәәплік әсті тұталмайдыған боп қалдым.
2: Мән иммунитет системесі. Ұқылымай таңат құзы сәәплік еқындым бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселік қарштырғычы хүйжәйірілерім бәхлі ажызлап кәтті. Бактериялар бәден әзаларымға қалғанчы бұзғанчылық қылып атыды.
3: Мән бөрек. Құлымай таң атқызу өте сәуіплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарымы қалмыды.
4: Мән үрек. Ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызу сәуіплік, қызметтем нормдан ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
5: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xidmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınızmı?
6: Mən onun bilan uçurışıp qaldım. Mənim payda boluşum onun da bəzi özgürlüklərini barlıqqa keltirdi. Mənim saydak əgişim bilan O başqalar bilan uchrashishni xohlamaydigan. Hatto o'ziga yuzlanmaydigan bo'lib qoldi. Bir kuni u mendan ayrilib, hammani qaytadan boshlashni qaror qildi.
7: 3-chi nomorliq bemor.
8: Doktor, men xomushlik kesli griptar bo'lganga o'xshayman. Qandoq davolansam bo'la?
6: Jiddiylashma. Hozir dori bilan davolash xeyli bexatar. Unimi ishonchlik. Undan boshqa psixikalik davolasakmi?
8: Baktıp yüzdünü mən, özümünü özgərdi mən. Azıraqlı özgürüşmü, məni ümitke teximi yıqıllaşdırdı.
9: Psixika sağlamlıqıqa köngül böləydi.